0: Ja, det vi hørte der, det var fredagskveld med han Ingmars. Velkommen til fredagssending. I dag skriver vi 9. oktober I 2026. Vi som I studio I kveld, det jo Ester og Ketil Levan. Og på teknikerommet der har vi han Tor-Erik Tustervatten.
1: Då ska vi få höra Fernando med Vi svinger oss I dansen.

0: Ja, så var det väl programöversikt då. I kväll så har vi meldinger och gratulationer och så ska vi ha ett inslag med en Arnold Skreslet så han har haft snackat med Jon Reinemo och en Reidar Bollermo. Och så ska vi ha ett inslag med huset med en Alexander Kristensen heter han, unnskyld. Ja. Och så blir det nog väl en konkurrens, blir det inte det?
1: Det tror jag kan, men konkurrens är till kvart, ja.
0: Ja. Ska vi ha musik emellan här och okej, vi ska höra nu.
1: Nu ska vi ha meldingen.
0: Det var den meldingen, ja.
1: Och då har jag fått en melding ifrån Köta på Grottligård. De hade gått besök för i helg. De tackade all gästen för besöket, för tålmodighet och goda ord. Och dock en stor motivationsfaktor för framtida drift. Välkommen tillbaka. Och så är det helg igen. Och då öppnar de Köta lördag ifrån klockan 11 till 17. Med middag på lördag. Det är mors middagstallerken. Som består av älgsteak, älgkarbonade, poteter, grönsaker och viltsaus. Kaffe och mandelpudding med röd saus. Eller så har de kaffe och kake, brus, vitt vara i lokalmattisken. Och söndag 11.10 så serveras det älgsalt med köttbollar, grönsaker och potet, saus och selvfølgelig älgkött, kaffe och dessert.
0: Ja. Så har jeg fått en melding fra menighetshusets venner i Korgen. De ønsker velkommen til loppemarked på menighetshuset i morgen, lørdag 10. oktober. Vi har mange fine lopper igjen, og det blir kafé med påsmurt mat og kaker. Vi har også loddsalg med fine premier, og det skal de da trekke klokka 1. Og åpningstida er fra klokka 9 til 1. Og jeg har vært der i dag, og dere må fære og se og kjøpe, for det er noe for alle.
1: Så har vi høstens store kulturbegivenhet i Leirskardal. Der er det premiere på Taterstykket Arven er vår. Fredag 30. oktober i år klokka 19.30 så er det premiere. Og da har de kafé, så opp, og den premien klokka 19.30, sa jeg vel. Og kaféen åpner klokka 17.30. Og så har de en forestilling lørdag 31. oktober, onsdag 4. november, og torsdag 5. november. Billetter kan du få kjøpe på Byggmix i Korgen, ifra 16. oktober.
0: Ja. Så var det melding. I morgen så er det verdensdagen for psykisk helse, og det skal da avholdes på Hasvo. Det skal være en som skal ha foredrag, og hun heter Siv Helene Rydberg, og det foredraget det blir da ifra klokka 1. De har åpen ifra 11 til hun er 3. Hun det

0: Det var en alt du har på en radio. Så skal vi få et innslag med han Arno Skresløtt, Jon Reidemo og han Reidar Bollermo om en fjelltur.
1: Ja, nå Radio Køygen ute og skal lage en reportasje igjen. Nå har jeg to kompiser sittende i lamme meg her. Og det han Reidar Bollermo og han Jon Reinomo. Nå skal vi gjøre oss en tur ut og gang opp på klubben, og dere med på det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Må prøve, tror jeg.
1: Akkurat. Hva vi skal starte ifra?
2: Vi starter ifra Kattulhølet.
1: Ifra Kattulhølen, ja. Akkurat.
2: Det mener jeg.
1: Og så opp i en lie, eller? Får dere forklare her, dere som er grunnkjent i området?
2: Ja, du starter jo ifra Kattulhølet, og så går du jo til Merkestein.
1: Jaha.
2: Og Olbekken. Nå krysser vi Olbekken.
1: Ja vel.
2: Det kjenner du noe til.
3: Ja.
1: Ja.
2: Og så kaller vi det at vi kommer på en lie.
1: Jaha.
2: Og det kaller de også for Vaveien, for det var i grunn mye bekker og bløkker.
1: Og det her er sånn, for å, på kartet så blir det sør om Reinåge. Der hun kommer ut for fjellet.
2: Ja.
1: I lia der.
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Og videre opp igjen så kommer du til Flatstein.
1: Ja vel, ja vel.
2: Han synes nå i snøhåget her. Og så blir det Storstein du kommer til.
1: Jaha.
2: Og videre til Storsteinene, for det var jo flere store steiner.
1: Ja vel.
2: Det minnes du nå.
3: Ja, jeg minnes noen Storsteiner.
2: Ja. Og videre derifra Storsteinene, så kommer du til der så stegen var opp en bergpall. Det var tre trin.
1: Ja.
2: Og det kom jo et gjerde til den bergpallen. Det var for å slippe å skrive over gjerdet at du tog de der trinene opp.
1: Det er jo hengebratt lide her oppe i hjørnet.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Du kan jo nesten stand rett og holde deg i bakken.
1: Ja, ja.
2: Og trinen og trø på.
1: Ja, ja, ja. Og det her var, det var vanlig at dere for opp denne veien og skulle til Reinåvatnet.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det var det. Jeg vet jo når ungene var små, det var jo en sko på klubben. På.
1: Ja.
2: Så var det jo, dagen før så var det jo å bære opp en sekk med klær og
1: ja.
2: Mat. Og,
1: ja vel.
2: Og
1: ja.
2: Så ned, og neste dag så var det jo å bære en unge i sekk.
1: Ja, akkurat.
2: Og så mange ganger så har vi jo garnene ute og fikk hjelp med fest.
1: Ja, akkurat.
2: Og så var det å ta seg en tur hjem med fisk og foreldre.
1: Ja vel.
2: Og så opp igjen, så det ble jo...
1: Ja, det var god trim.
2: Ja, det var videre oppover. Det var i... Så kom vi til Merkehelleren. Det er jo et merke mellom Reidar og...
1: Akkurat, med eiendommen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det kjenner du noe til.
3: Ja, ja.
2: Og så har vi berget oppføret, det er jo Sauberget. Det er jo et smalt passasje oppi hjørnet.
1: Ja.
2: Så det har nok vært noe med sauen som har gjort det.
1: Ja, det, ofte har jo en sånn mann, de har jo noen i teltnytning til en hengels.
2: Ja, ja.
1: Sånn,
2: ja. Men det er noe antagelig, ja, de fikk noe sauen opp der, men det er noe, de må nok.
3: Ja, det er smalt.
2: Ja, smalt og noe høye trinn for å opp. Men det gikk sikkert bra. Og så kommer de til Irisberget.
1: Jaha.
2: Der Iris på vinteren for rätt nyöna, men det var ju lös ny, så men det är bra. Högt.
1: Hon ska det säkert.
2: Nej. Det är bra, men det var ju, vet vi, runt någon gång i knän och vi får på klubben. På,
1: ja.
2: Där var nog antagligen på vår vinter. Det är inte säkert på det där. Men det hänger ju på hösten också. Vi får regna upp med ganska djup snö.
1: Ja, ja. Ja, de kunde väl se regnliga, det var då de kom.
2: Nej, men det kan jag nu fortälla att jag och han Jon och Alf Tömmermo, och jag trodde han Knut var med, eller var det Otto, det är jag inte säker på. Men vi startade i hörn,
1: ja.
2: Och vi rent nordöver mot Skrelia, så är det nordligt.
1: Ja.
2: Och så tog vi söröver och kom över en och Tova och...
1: Ja
2: väl. Och vi rent ju inte hela turen.
1: Ja väl. Ja väl.
2: Det men det var ju snö nog så lös snö.
1: Ja, och kul.
2: Bytte stum och regn för det.
1: Ja, och laga dörje.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Och så kom vi till Bjerkrabben etterpå vi har där i Risberget. Och ja. Då kommer man upp i Bjärsko igen.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Och det är ju en kvilarplats som vi brukar sätta och sjå utöver bygden.
1: Ja, ja. Akkurat då. Fart och god utsikt.
2: Ja.
3: Han är bra. Allt vuxen idag.
2: Ja, det är... Nej, det är ju så... Och skogen. Han är ju strax så uppe. Jag minns ju det första att vi såg ju 23.
1: Nej.
2: Upp mot timmelsyn.
1: Nej, sånt ja. Ja.
2: Men nu är det ju kärrvuxen.
1: Ja, ja.
2: Ja, det är. Och så kör vi upp till Helle. Ett svanberg som vi brukar sätta helt upp på.
1: Jaha, ja.
2: Och kika utöver bygden. Och så gammal hyttågen där han Hans.
1: Ja, akkurat, ja. Ja. Den första hytten. Ja, ja.
2: Hon stod ju fram i här i överst i Bjärskogen.
1: Ja, så hon syntes ifrån bygden.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det är nog jag så viktigt att vi såg lys när han har lys i hytten på hösten.
1: Ja, väl. Ja, väl.
2: Var han var på rypjakt eller hans. Eller,
1: ja, ja, ja,
2: ja. Ja, det minns jag. Vi overnattade ju på den hytten för det var att flytta upp.
1: Ja, akkurat.
2: Så det var ju det sista som jag har namn på.
1: Ja, men då är vi kommit till Renovatnet.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Eller vi är ju överst i här, så bär det ju
1: ja.
2: Över mot Renovatnet.
1: Ja.
2: Då är det ju Snowfield.
1: Ja, akkurat. Är det många hytter med Renovatnet?
2: Tre. Ja, ja, hvis vi tar Levi-hytta, så er jo hun ligger jo ikke rekt.
1: Ja, hva er det, men både her?
2: Nei, det blir fire. Ja. Vi har jo Kressen eller den, så har vi
1: Bollermoen. Bollermoen, ja. Og så to rena Mogale.
2: Ja, nei, det blir jo faktisk han tog fire.
1: Ja, tre. Tre med.
2: Tre.
1: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Og hit bruker dere far når dere var unge og... Fisk.
2: Ja, jag vet ju om du var med då vi lagde eller långt hytta på Gammeljorn för de byggde ny. Det var ju den gamla hytten.
3: Jag var nog med en gång där man
2: kunde. Vi var där, ja. Ja, ja, men då var nog Rolf, bror din också med. Och vi kastade med som kasteboxar och fick fisk. Och...
1: Ja.
2: Ja. Och vi var nog inte, det var ju för vi byggde här ute i 56. Så det måste ju vara i 54. Så vi var ju inte mer än 10-11 år.
1: Så den gamla jordhytta, hon var för den hytta så dock
2: ja, ja.
1: Satt upp. Ja, väl.
2: Du vet, hon var flyttade upp härifrån Elsa Launahågen.
1: Jaha.
2: Där stod hon ju. Det vet du, har du hört om det?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Och det blir ju upp för det här svaphället eller det på det.
1: Ja, akkurat.
2: Det är ju bildet i det här boken hans ståle.
1: Ja.
2: Så han Kolfin har tagit bilder av Elsa Laula Hågen.
1: Ja, akkurat.
2: Så hon har gamme.
1: Ja, ja. Och Elsa Laula, det var ju en föregångskvinnorna för samman.
2: Ja, ja. Det är ju i Mossjön statua. Och...
1: Ja, ja. Ja då. Men uppe i Lia, inte långt unna, där har han Levi Karnes ett krypin.
2: Ja, det blir ju när det var passert...
1: Passert renovatnet.
2: Renovatnet.
1: Ja.
2: Ja, där har nog du varit...
1: Ja då, vi var ju i Lammo, Mary.
2: Ja.
1: Bollermo och med hon arbetat på museumet.
2: Ja.
1: Och restaurerat.
2: Ja. Hon är inte stor.
1: Nej, hon är inte.
2: Jag vet inte om hon är stor men en halvan meter lång inne.
1: Nej, hon är väl omtrent det.
2: Och kanske en meters bredd.
1: Ja, ja.
2: Och det är både om och vind.
1: Ja, då.
2: Och vet du, han Nils i Gärsbaka, han förtärde att han och hon är de övernattade i den hytta i förlovelsesdag.
1: Ja, väl. Ja, väl.
2: De trängde inte stor.
1: Nej, nej då.
2: Och det var ju en planke tot och sånt där så låg som...
1: Ja, ja då. Det var säng.
2: Ja.
1: Ja. Eller brisk eller hur vi kallar det.
2: Men Levi var ju inte stor.
1: Nej, barn. Nej.
2: Han var väl, det var ju likans av Alf Karnes.
1: Ja då.
2: Han var ju en liten.
1: Ja då. Men nu är vi närt turistlöpet som kommer utöver klubben.
2: Ja, det blir ju, hon kommer ju förbi det där så man Per.
1: Ja, i mellan renovatten och middagsvattnet. Och så norröver.
2: Norröver.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och där han Per skräslat.
2: Ja.
1: Satt upp i Stenbo eller mura upp.
2: Ja.
1: Men den är det väl restaurerat nu.
2: Ja, invändigt är det ju restaurerat och ja. Nytt golv och nya vinduer för det där bilvinduet han har, det var ju sån Volvo TV.
1: Ja, akkurat.
2: Vinduer med sån
1: stränga. Ja, ja, ja.
2: Han vet i Rost där, sunn och packningen hade varit så dålig att det satte i nya vinduer.
1: Ja.
2: Det har nog redan i Lammel sent upp. Vinduer. Det.
1: Ja, akkurat.
2: Och golvet var väl Olof. Smalsingboet var i Lammen.
1: Ja, nytt. Akkurat.
2: Du har tryckt in prägnert. Och du bara lagt bort plast under.
1: Ja, akkurat.
2: Men nu är det ju på trappen att det skulle... Eller det är ju uppgjort för att lägga nytt tak på.
1: Ja,
2: den anläggsduken så låg där. Han är ju... Vörten, så det är väl dryp i gönna.
1: Ja, väl.
2: Lek.
1: Ja, väl.
2: Men det var omläggsduk som var brukat under terve.
1: Ja, akkurat.
2: Och det kört upp något nytt både för att lägga trå.
1: Jaha. Akkurat. Så det är turistförändringar som styr med den där hytten.
2: Ja.
1: Men längre norr på klubben så har vi Rypjönne.
2: Ja, det blir nog...
1: Mot Lerskale.
2: Ja.
1: Ja. Och där står det nog i hytta, så han Johan von Moen satt upp.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är ju nog förtällningar om han var där, det var som Over. Det var du nog sett
1: hårt. Ja, då.
2: Han var det väl ett spikarhörl, eller det var det där på...
1: Det var väl ett kvästhörl?
2: Det var ett kvästhörl. Han bor i kaffekällen bortåt.
1: Ja. Det är folk full.
2: Ja.
1: Ja,
2: och det var ju också så, han har ju sagt det att när han tidigt upp det där, det så var det för mycket att man måste slå av.
1: Ja.
2: Så det var halvpanka.
1: Ja då, det var det. Jo då, men då är vi nog välkommen så långt att vi snu och börjar på hemvägen.
2: Ja.
1: Ska vi fara ner samplatsen så vi kommer upp eller ska vi ta en annan väg ner?
2: Det är nog bättre att ta inover fjellet och...
1: Söröver mot Grytlia. Och...
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Och Mälardalen.
1: Mälardalen, ja. Ja, då. Er det noen navn på plassene der vi går Bovegen ifra Reinavatn og inn sørover?
2: Ja, du har noe Storhagen. Runder du når du kommer ifra Torfinnehytt eller og så sørover.
1: Ja.
3: Mot Ytterdalen.
2: Ja.
1: Ja, Ytterdalen, ja.
2: Ja,
1: ja det er jo.
2: För det med, Bovegen går ju innover, vi kallar ju Storberget och söröver.
1: Varför heter Ytterdalen?
2: Nej, det...
1: Har det något med Innerdalen att göra, eller?
2: Nej, det vet jag inte.
1: Nej. Och du har ju Ladalen också.
2: Ja, men du har Ytterdalen och så får du Mellehumpen.
1: Jaha.
2: Men det är ju det att det är två som i dalen i Jönne.
1: Akkurat. Ja,
2: du har ju Snöskavlflågan. Det är ju det kallas ju för Snöskavlflågan, det är bergen.
3: Ja,
2: nedför Ytterdalen.
3: Ja.
2: Nej,
3: det. Men nu blir ju där
2: nere. Ja. Ja, det blir en sån hump i mellan då.
1: Akkurat.
2: Och då kör vi vidare in över det så jag faktiskt jag går upp med en unge.
1: Ja väl.
2: Hon förlatt ett lamm som hon just har dräpet.
1: Ja väl.
2: Och håller äten på.
1: Ja väl.
2: Det var ju inte mer än 800 meter unga. Så det var faktiskt ju väskande studier hon och luska med det där ungen ätte sig.
1: Ja väl.
2: Och forne i skogen där.
1: Ja väl.
2: Det var sent på hösten det där. Det var på skommest och jag var på tur innover.
1: Ja.
2: Det var ju när jag gick som geta.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Ja. Men då begynner vi väl att närma oss Grytliga, är vi det?
2: Ja, det är nog en plats vi kallar för, men det är nog senare till det där Flaggtorgen. Så de har ju som det här... Så drev jag hoppa ut med folks...
1: Jaha, akkurat.
2: Jack ju, eller kör ju upp där Grytliga, så bar det ju det här.
1: Sån här glider det?
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Och där hade ju en sån vimpel eller något, så de såg flaggrätt.
1: Akkurat, ja, för att köra vindrätningar.
2: Ja. Jag har nog senare till kallat det för flaggtorgen, den där ågen där.
1: Jaha.
2: För det ligger ju i sån flaggstång, rör där, med något...
1: Oh, ja. Men om vi stoppar upp här och så ser vi sör och sörväst över så har vi god utsikt.
2: Ja.
1: Både upp i dalen ner och Reinamoen. Men...
2: Ja, du ser ju helt till Krokselmoen.
1: Ja, Stormurbassängen.
2: Ja.
1: Och Västerfjället.
2: Ja.
1: Och Loktinnan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och den där Reinåga här, hon synes ju i grunden långt. För jag vet ju när vi gick en sån fällestur, turistföreningar, ifrån Tvärberget.
1: Jaha.
2: Och men du kom på höjden där för det var då just över mot, jag kan det heta något tid, det vet inte. Men det visste ju, vi såg ju Reinåga.
3: Och Käringen.
2: Ja, Herringbotten, eller det.
1: Ja, akkurat.
2: Det var det ifrån Tussurvallstampen vi gick då. Ja, det var det väl. Det var just det från Tussurvallstampen. Men vi gick från Tvärberget så gick vi det här ned till Arndalssätre.
3: Ja, det stämmer. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Akkurat. Ja då, hon Marta Benum, som var nog ifrån Kjoklimoen, hon skrev ju ett häfte och skrev om Reinåga, där hon var getar i Västerfjället.
2: Ja, det var kännemärke.
1: Ja, det var kännemärke, så då visste de hur den var han.
2: Ja.
1: Och hur den gick gånga.
2: Ja, det är helt otroligt hur långt i grunden hon såg.
1: Ja. Och jag har ju utbyggt nog Reinåga och lagat strömmar, men... Lika väl, hon synes nog sann eller bra gått ändå uppe i en fjäll.
2: Ja, ja. Du vet, det är ju så bratt att det är ju kvitt folk.
1: Ja, ja då. Ja. Det blir det. Men då kommer vi åt Grytlia och då tar vi väl ner mot Mälardalen eller Krokmen.
3: Ja, det är spörs ju om du ska följa traktorvägen eller du ska långa inte. Stig, du kan ju dela det här när du känner efter
1: styrket. Ja, är det inte vanligt att den brukar den traktorvägen?
3: Jo.
1: Ja, ja.
2: Ja.
3: Nå ja, men först var med och hjälpte upp det då. Då var det bratt.
1: Oh ja. Ja, väl.
2: Ja, det var för det att det var greven ja. Väg upp. Det kan ju inte jag akkurat. Jag har ju varit med på sönsanken ifrån. Jag var bara pöjk där. Men jag har inte åkat några minja av något.
3: Jag såg på sist jag var uppe där. Det är bra igenvuxen där, så vi brukar dem.
2: Oh ja, ja, ja.
3: Ja, förskräck.
1: Ja.
2: Ja, det växer ju igen alla
1: stan. Ja, ja, det gör det.
2: Men ifrån Grytlian, då kommer du väl ner mot... Ja, det är väl kanske namn på, men du har ju Trörn. Det är, ja. Det är så gjort av.
3: Ja.
2: Men uppför det där, är det någon namn?
3: Ja, det är helt säkert.
2: Men kanske ja. För att det heter Trörn? Det...
1: Ja, nej, det vet jag inte heller. Och så har jag nog hört om Storkvillslätten.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det blir lite längre ner.
2: Ja.
1: Ja.
2: Om det är någon namn emellan, det är det...
3: Man har någon namn på allt möjligt.
2: Ja, ja. Det tror jag nog.
1: Storkvillslätten, det må väl betyda att du nog satt och tog pauser där?
2: Det är ju i lång
3: ja.
2: Slätten.
1: Ja, ja. Och nu är
3: de
1: vi på en...
3: Någon var där uppe också.
2: Att
3: de ånja nog var där uppe.
2: Ja, ja, det gjorde det säkert. Ja, ja.
1: Men nu är vi ju på en traktorväg, men förr så var det väl kanske hästväg här. Uppover. Visst, de ånja här så körde de väl
2: ja.
1: På drogen ner.
2: Ja.
3: Ja, jag vet inte om de var. Han var ju uppe på övergång, det vet jag.
1: Ja, ja. Men vidare nu över nu så kommer ju att kryssa emellan vägen så går det.
2: Ja, men du kommer till Bjørnbakken.
1: Jaha, jaha.
2: Oh ja, det vet du, hur kommer Bjørnbakken?
1: Jag har hört om det, men akkurat han var han, det visste
2: jag. Ja, det vet
1: jag.
2: Du vad det är där. Bjørnbakken.
1: Ja, akkurat.
2: Han är där så du får det där nog så sväng norröver så du bär det uppover mot det så det där gärde går över vägen.
1: Jaha, jaha. Ja, ja, ja, ja, ja. Akkurat. Oh, ja.
2: Det är Bjørnbakken.
1: Ja. Ja. Och när vi kommer lite längre ner så del ju vägen sig. En går åt Mälardalen ja. Och en går ytterligare. Och då är det väl också en väg som går längre in i en skogen. Ja, nog så högt där.
2: Ja, ja, man går ju helt, du kan ju snart sett på väg helt åt Innerdalen.
1: Ja, ja.
2: Och det kan sne och ta Nils också på gammaldagen.
1: Ja, ja, ja. Ja då. Och så vidare ner över så kommer vi där du nämnt redan övergarn.
3: Ja.
1: Ja. Det var ytterliggarn som var här i opprinnelse.
3: Ja.
1: Ja, det var det.
3: Ja, det var ju det. Han var du flyttat ner.
1: Så var den flyttat ner till? Ja.
3: Där
1: han är idag, ja. Akkurat. Men det är, ja, det är ju töfte av byggningen ändå på övergarn.
3: Så vitt, ja.
1: Ja, alltså sån stenmure, så, ja.
3: Ja.
1: Och så kommer vi ner ytterligare. Ja. Och här må vi väl höra om vi får kyss härifrån. Är det något annat dock väl säger? För vi avslut. Det har varit en fin tur. Om det var knakande spratt här i Tabjön med.
2: Ja. Ja. Ja, det är så du kan hålla dig i backen
1: ja.
2: Och stanna rätt.
1: Ja, ja, ja. Nej, men då tror jag nog jag säger tusen tack för turen och praten med Jon och en Reidar. Och så ska vi nog sända här i radion när vi har nog sändning. Hjärtligt tack allsammen, bägge toen.
2: Jag pratar så jag är inte språket.

som en dröm att se på. Den dröm som blev till mer en dröm för mig. Hade hon detsamma mycket vis och le på. Och kan du huska om hon spurte

0: faktiskt det.
1: Hallå, hallå, vem har vi i andra änden?
2: Hallå, ja, då är Randi Östervik.
1: Hej, hej. Vi måste bara skriva det upp här. Randi Östervik. Ska väl ha din här snusdåsen, det är väl det du tänkte?
2: Ja, det är klart.
1: Ja, jag vet inte, det är så fint ett arbete att jag... Jag tycker jag att vi kunde ha lagt guldnåla i det var nog.
2: Ja.
1: Ja, jag är väldigt flänk med det här träskurden.
2: Skur, ja, då, vi har ju flera tänkt att laga.
1: Ja. Ja då. Nej, han är duktig. Ja. Kjeho Randi Espervik, kjeho tror det här var?
2: Ja, det var nog en lille Björn Nilsson.
1: Det stämmer det. Och den melodin var?
2: Fort gjort att glömma.
1: Mm. Innertider.
2: Ja.
1: Ja. Och då sätter och kostar upp i gruvan dock.
2: Ja, då har vi satt nu då. Vi är på radioen.
1: Mm. Det var kostligt.
2: Ja, väldigt kostligt.
1: Ja. Annars har dock ska styra mig imorgon då.
2: Nej, vi får nog så.
1: Ja.
2: Kanske en snar tur till korgen.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Så på igen. Ja.
2: Jag tänkte att höra på hon, Siv Helena, och ska ha föredrag.
1: Ja, det kosla. Ja.
2: Hon har ju varit nabo här uppe i gruvan med oss för.
1: Okej, okay. Ja visst. Ja. Nej men det var ju kämpelurt.
2: Ja.
1: Ja. Nej då, så det ska vi nog prova att få med oss.
2: Ja.
1: Ja. Yes, nej men jag kan höra med han Ketil om han har något att spöra dig om.
3: Ja, det är min och jenta mig själv och spöka dem egentligen heter han. Han är ju inte döpt lille Björn Nilsson då.
2: Nej, heter han Björn då? Eller?
3: Han heter Björn, så han är ett mellannamn.
2: Ja, nej det tror jag inte jag har hört.
3: Han heter Björn Falk Nilsson.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja va.
1: Ja, nej men de måste ju ha artistnamn. Det är ju det har ju de flesta.
2: Mm.
1: Ja då. Jag tror vi ska också pröva få oss någon så.
2: Ja, du är nu då så. Ja.
1: Ja. Spörst. Ja då, så sånn är det.
2: Nej då men sen i hälsning.
1: Ja ja, kan ju då väl sen.
2: Sen att ha Magne och Odny i Saljelia.
1: Ja.
2: Vet han brukar höra på.
1: Ja, men så koselig.
2: Ja.
1: Då är det här ved överkänt.
2: Ja.
1: Ja. Nej, men då säger jag tack till dig och så prövar vi på nästa melodi.
2: Det är en grej.
1: Ja, okej. Okay. Ha det gott.
2: Hej då.
1: Hej.

0: Hallå, hallå, vem har vi i andra änden?
1: Thomas Oxelöf, god dag.
0: Nej, god kväll.
1: God kväll.
0: Thomas med TH.
1: Yes.
0: Ja. Oxfjäll älv. Ja. Han Thomas styr med. Ja, du sett väl lilla med det här. Han Kai, vad det sa.
1: Ja då, jag är bra närt han Kai.
0: Ja, inte sant.
1: Ja då.
0: Ja, men det är ju koselig och samlas då kan ha det trevligt lag.
1: Ja, da, vi må ju sätta och ge till lag och.
0: Ja, det är klart.
1: Kanske minst toppen.
0: Nej då, men det har det går bara gott. Har du hört för något du då?
1: Kan du säga för något?
0: Har du hört för något nu då?
1: Nu tror jag det var en Tom Jones vi hörde.
0: Ja, det stämmer det. Och melodin var?
1: Green, green grass of home.
0: Yes. Ingerter. Det är det. Och nu har du flyttat i ny stua.
1: Ja, då har vi flyttat i ny stua.
0: Och då har det varit käckt.
1: Ja, då, det är helt i orden att vara.
0: Ja, det är det. Skön jag. Det är nog trivligt när det är nytt.
1: Nytt är nytt.
0: Ja, det är alltså helt säkert. Ja. Ellers har en Thomas fått på sig vinterdäck sånt här.
1: Nej, jag har inte fått på vinterdäck, men det jag ser ju nog att det blir ju och här i hampen om på.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja då.
0: Du är nog väl sån att du kör ut till det på morgonen och och då är det nog väl lite grejt att vara skodd för.
1: Ja då, jag vet att de må de må på nog snart.
0: Ja. Det är tryggaste.
1: Ja då.
0: Plötsligt så ligger vi i gröften och det är inte några stas.
1: Nej, det kommer jag.
0: Nej. Nej då. Det. Men det kan vi nog göra för det om vi har vinterdäck, det är ju inte det, men vi är nog lite tryggare.
1: Ja, du står i verden. Men det är ju mer det heller.
0: Nej, det är sant. Men det är ju alltid att vi får det sånt som vi vill.
1: Nej, det är ju alltid en förbestämd.
0: Nej. Så är det nog bara.
1: Ja då.
0: Yes. Nej, han sitter här och tryck han här, Karn. Han har något han ska spöra dig, inte han. Gå till.
1: Ja,
0: så får vi höra om han
1: ta emot oss och se om vi
2: kan hjälpa han. Ja då, det är nog ju som det jag spurt i andra. Kan heta egentligen Tom Jones?
1: Han heter Thomas John Woodward.
2: Det stämmer det. Det var helt rätt. Vet du kan vara är ifrån?
1: Om jag vet kan är ifrån?
2: Ja.
1: Han är ifrån Wales, säger.
2: Det är rätt det jag.
0: Ja.
1: Helt
0: korrekt.
2: Det var ju full blänk.
0: Ja.
2: Det var så rätt att jag har inte mer att spöra om.
1: Nej, så där. Det är så ofta jag har så mycket rätt.
2: Nej, men det var du.
0: Då var du god.
2: Då är ju imponerat.
0: Ja, han kämpar bra.
1: Ja, men en gång måtte ju bli min tur.
2: Ja, det är klart.
0: Ja, du ska väl ha den här snusäska eller det här fina grejen som han är i för dagar.
1: Ja, det skulle jag ju ha. Nu är jag ju inte fruktlig glad i snus. Jag har ju ätit det här i
0: 30 år. Nej, men du kan ju ordna det så ha det som ett smyckeskrin. Så kan du lägga smyckan åt Rigmor i.
1: Ja, nej, det får du ordna sig själv.
0: Ja, det är lite ordna sig
1: själv. Jag är ju egentligen förskräckande glad i snus. Det må
0: jag bara. Sån ja. Ja, du vill inte ha i sån stor äska ha det i. Nej, det var
1: kanske. Ja, det är klart. Jag må ju ha i sån
0: stor. Det är ordentlig äska, det syns jag nog när du.
1: Ja.
0: Du kör nog lagt av det där svinneriet.
1: Det är ju inte svinneriet, snus.
0: Är det inte det? Är det sån påse du pakar under läppet?
1: Nej, det är för nymoderna.
0: Nej, uff. Då får du ju sån svarte streck i munvisen. Det är ju inte något särskilt.
1: Nej, men du vet fördelen är att den släpper och sus. Som
0: ja, det var det jag tänkte. Jag tänkte att jag skulle säga det. Får du nog inte någon sus du då?
1: Nej, heldigvis.
0: Ja.

0: Celsius først her oppover. Ja. Det vet jeg jo.
1: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene.
0: Ja, da,
1: oppover til Korgen kanskje.
0: Ja da, det var opp til Korgen, og det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden. Ja. Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
1: Akkurat.
0: Det har jeg jo fått vite etterpå.
1: Men du var ikke gammel karen du da?
0: Nei da, jeg var noe, kan jo ikke huske det her.
1: Nei, så, men du husker nå vel at du smokket?
0: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, overtid.
1: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han hadde noen arbeidsfolk?
0: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
1: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
0: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
1: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet til den, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
0: Ja, ja, det er det kalt det.
1: Og så var det enda, så har vi vist med tre stykker her, står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Ja. Det høres jo delikat ut.
0: Ja.
1: Og så er det kongebrus.
0: Kongebrus også.
1: Det måtte være noen edle dråper.
0: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
1: Ja.
0: Det tror jeg.
1: Så han eksperimenterte litt antagelig da med smakene?
0: Ja. Ja, det gjorde han. Han har så mye essens.
1: Akkurat.
0: Jeg har to store flasker her, det kan jeg nå vise deg etterpå.
1: Ja.
0: Ut av det essens som essens i. Ja. Ja.
1: Du har jo vist med brusflaskene her, ja. Med patentkork.
0: Ja, fasongen. Ja. Var noe sånn den gangen.
1: Den var jo flott.
0: Ja, det var noe flott på en måte, men det var nok, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den der knekken på. Så det kunne jo bli sånn, litt mer vanskelig å få det ren.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: Ja, patentkork, vet du, det var jo ikke annet patentkork da.
1: Nei.
0: Nej, då de kom, det var väl de kom tillbaka igen och så var det att göra med regn och så kontrollera patentkorken.
1: Ja. Oj, alltså folk levererat flaskan tillbaka.
0: Ja, det tror jag det måste vara för han kan köpte en ny för varje gång. Nei. Det kan inte köra.
1: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
0: Ja. Det var något vart något så snabbt när med kaje här att få det här ombord.
1: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
0: Nej. Du vet, det var ikke vatten, det var jo sjø, så gikk vi nått brusfabrikken.
1: Ja, det er jo brakkvatten her på den siden.
0: Ja, da, nei, de kjører vatten både med hester, og de følger vatten med båter.
1: Ja vel,
0: ja.
1: Så det var tanker rett og slett?
0: Ja da, det var tanker de brukte. Du vet, det var jo så tungvint, så de gikk an.
1: Ja, det forestiller jeg meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg sitter jo og tenker på at hvis de har sett fabrikken på andre siden, på der Røssoga kommer, da har de jo hatt vattnet rinneren rett opp med.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med far mange ganger. Det der.
1: Ja,
0: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
1: Nei.
0: Ja.
1: Men han var optimist.
0: Ja, det ble noe sett der. Så måtte jeg bare holde på. Ja. Det var noe han hadde finnet på.
1: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
0: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år det pågikk det her. Det var Han måtte vel være 4-5 år, minst.
2: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
0: Ja, ja. Jeg tør ikke si å ta det. Altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det for, mens far levde. Ja.
2: Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned? Da.
0: Ja, det var det. Mm. Jeg kom jo til i 30 selv, og ja. Da var jo no, fikk, som jeg sa, så fikk jeg smak litt av den der brusen.
2: Ja. Men hvordan gikk det med brusfabrikken etter at driften opphørte?
0: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det, så det var. Mm-hmm. Och det vart nog att kassan vart ju stablad in där det var ju stora högar in i fabriken
2: där.
0: Ja. Och det vart nog plockat bort, jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så bort att det var nog forskjellig. Det var nog det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
2: Det var klart det måste vara ägnat till igenbruk det.
0: Ja, det var ju första klass för det vart nog plockat ut det som de fick det, när korken var i orden. Mm. Det vet jag.
2: Men jeg tenker på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert?
0: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østervind, så det sto jo så helt i fjæra der.
2: Ja.
0: Når det var stor flo, så kom jo vattning i en under.
2: Akkurat, ja.
0: Och efter kvart så började nog sig och koll lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där men det vill inte hålla.
2: Nej.
0: Så jag tog inte chansen på att ha det på den måten för det var så högt att det var jag vet ju att det var många gånger att jag såg unga var och krav in på.
2: Ja, inte trivligt att tänka på.
0: Nej, jag tog inte chansen på det. För jeg tog da bare å rive den hele greia.
2: Mm. Men utstyret da?
0: Ja, det ble noe plukket ut og nå, hit og dit. Så, men noe ligner vel kanskje igjen. Jeg er ikke sikker på det. Det grod.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke så stort et utstyr. Det var noe sånn trykktank var det nå. Pumpe og diverse saker. Mm. Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragen på det där.
2: Ja, det var ju lite spännande det.
0: Ja. Måtte finne på något där.
2: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
0: Ja, det var nog lite rörelse.
2: Ja.
0: Det var nog stilt eller vet du, det var nog bara korsbruk. Mm. Alltihop.
2: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktionen har varit nu.
0: Ja.
2: Och där var det små bedrifter runt om.
0: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med forskjellige andre også.
2: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger eget øl og egen brus.
0: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin kjøl også.
2: Ja, i alle fall vin.
0: Ja, vin.
2: Ja.
0: Ja, nei, det var på tiden noe nå, at det var en sånn destillasjonsapparat som skulle kunne bruke.
2: Ja vel, kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
0: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
2: Nei.
0: For det var litt for mye ut av det der sterke.
2: Åja, akkurat.
0: Ja, det må jeg si at jeg synte, for jeg har aldri holdt på med det selv.
2: Nei.
0: Og ikke smakte så mye selv heller. Nei. Det var lov at jeg ikke skulle ha den der alkoholen i meg når jeg skulle kjøre bil og alt det her. Det har ikke vært bil, nei, alkohol bak i rattet hos meg i alle fall.
2: Nei, men den brusen, det var nå vel først og fremst bruket til leskedrikk, tror du det?
0: Jo, det var jo det. Men de to brukte jo på, jeg vet jo, på 17. mai og det her hele forum, det var jo brus og bare kjært, vet du.
2: Ja.
0: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, vet du.
2: Som brusboder?
0: Ja. Alt mulig, ja. Leketøy og alt som ble det selv.
2: Ja.
0: Hele Ålenes, veien bortover ifra det vi snakket om der som det her var stått.
2: Ja.
0: Og oppover forbi gården i Ålenes og helt fram, der var det hus i hus i hus. Og så var det en som for å spille gitar.
2: Jaha.
0: Han var blind.
2: Oh.
0: Han var kallet för, han heter Fredrik. Han kallade han blind Fredrik.
2: Akkurat.
0: Han kallade.
2: Ja, ja. I alla fall, det här var ju, det var ju en brusfest då.
0: Ja, det var ju det. Där vi skulle haft lite brus utav den.
2: Ja, var det var alltid.
0: Ja, men vi har nog flasken.
2: Nej, jag var ju så nysgärig på det där då jag fick höra det här.
0: Ja.
2: Det fann ut nog må det där må vara gott för Radio Korgen.
0: Ja, ja. Det går ju an det. Det var det så synd att det får inte Radio Korgen här.
2: Oh ja.
0: Jag vet inte får inte fram.
2: Nej,
0: det radio. Ja.
2: Men i alla fall det var jätteintressant att få höra det här.
0: Ja, ja.
2: Tusen hjärtligt tack.
0: Ja, det känner jag också tack för det.
3: Du hör nu på Radio Korgen.

0: just play. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott.
1: Altså, hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer en tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: På Stampen er det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängelen i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.

0: Ja, det vi hørte der, det var fredagskveld med han Ingmars. Velkommen til fredagssending. I dag skriver vi 9. oktober I 2026. Vi som I studio I kveld, det jo Ester og Ketil Levang. Og på teknikerommet der har vi han Tor Erik Tustervatten.
1: Då ska vi få höra Fernando med Vi svinger oss I dansen.

0: Ja, så var det väl programöversikt då. Ikväll så har vi meldinger och gratulationer och så ska vi ha ett inslag med Arnold Skreslet så han har haft snackat med Jon Reinemo och Reidar Bollermo. Och så ska vi ha ett inslag med huset med Alexander Kristensen heter han, unnskyld. Ja. Och så blir det nog väl en konkurrens, blir det inte
1: det? Det tror jag det kan, men konkurrens till kvart, ja.
0: Ja. Ska vi ha musik emellan här och okej, vi ska höra nu.
1: Nu ska vi ha meldingen.
0: Det var det meldingen, ja.
1: Och då har jag fått en melding från Köta på Brottligård. De hade gått besök för i helg. De tackade all gästen för besöket, för tålmodighet och goda ord. Och dock en stor motivationsfaktor för framtida drift. Välkommen tillbaka. Och så är det helg igen. Och då öppnar de Köta lördag från klockan 11 till 17. Med middag på lördag. Det är mors middagstallerken. Som består av älgsteak, älgkarbonade, poteter, grönsaker och viltsaus. Kaffe och mandelpudding med rödsaus. Eller så har de kaffe och kake, brus, lite vara i lokalmattisken. Och söndag 11.10 så serveras det älgsåt med köttbollar, grönsaker och potet, saus och såklart älgkött, kaffe och dessert.
0: Ja. Så har jag fått en melding från menighetshusets vänner i Korgen. De önskar välkommen till loppemarked på menighetshuset i morgen, lördag 10 oktober. Vi har många fina lopper igen och det blir kafé med påsmurt mat och kakor. Vi har också loddsalg med fina premier och det ska de då träcka klockan 1. Och öppningstiden är ifrån klockan 9 till 1. Och jag har varit där idag och dock må fär och så och köp för det är något för alla.
1: Så har vi höstens stora kulturbegivenhet i Leirskardal. Där är det premiär på teaterstycket Arven är vår. Fredag 30 oktober i år klockan 19.30 så är det premiär. Och där har de kafé så upp, och den premiär klockan 19.30 sa jag väl. Och kafén öppen klockan 17.30. Och så har de en föreställning lördag 31 oktober. Onsdag 4 november och torsdag 5 november. Billetter kan du få köpa på Byggmix i Korgen ifrån 16 oktober.
0: Ja. Så var det melding i morgon så är det världsdagen för psykisk hälsa. Och det ska då avhållas på Hasvo. Det ska vara en så

0: Det var en alt du har på en radio. Så skal vi få et innslag med han Arno Skreslett, Jon Reidemo, han Reidar Bollermo om en fjelltur.
1: Ja, nå Radio Køygen ute og skal lage en reportasje igjen. Nå har jeg to kompiser sittet i lammet meg her. Og det han Reidar Bollermo og han Jon Reinomo. Nå skal vi gjøre oss en tur ut og gang oppå klubben, og dere med på det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Må prøve, tror jeg.
1: Akkurat. Hva vi skal starte ifra?
2: Vi starter ifra Kattulhølet.
1: Ifra Kattulhølen, ja. Akkurat.
2: Det mener jeg.
1: Og så opp i en lie, eller? Får dere forklare her, dere er grunnkjent i området.
2: Ja, du starter jo ifra Kattulhølet, og så går du jo til Merkestein.
1: Jaha.
2: Og Olbekken. Nå krysser vi Olbekken.
1: Ja vel.
2: Det kjenner du noe til.
3: Ja.
1: Ja.
2: Og så kaller vi det at vi kommer på en lie.
1: Jaha.
2: Og det kaller de også for Vaveien, for det var i grunn mye bekker og bløkker.
1: Og det her er sånn, for å, på kartet så blir det sør om Reinåge. Der hun kommer ut for fjellet.
2: Ja.
1: I lia der.
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Og videre opp i hjørnet så kommer du til Flatstein.
1: Ja vel, ja vel.
2: Han synes nå i Snøvåge her. Og så blir det Storstein du kommer til.
1: Jaha.
2: Og videre til Storsteinene, for det var jo flere store steiner.
1: Ja vel.
2: Det minnes du nå?
3: Ja, jeg minnes noen Storsteiner.
2: Ja. Og videre derifra Storsteinene, så kommer du til der så stegen var opp en bergpall. Det var tre trin.
1: Ja.
2: Og det kom jo et gjerde til den bergpallen. Var det for å slippe å skreve over gjerdet at du tog de der trinene opp?
1: Det er jo hengebratt lide her oppe i hjørnet.
2: Ja, ja,
1: ja.
2: Du kan jo nesten stande rett og holde deg i bakken.
1: Ja, ja.
2: Og trinen og trø på.
1: Ja, ja, ja. Og det her var, det var vanlig at dere for opp den her veien og skulle ta regn og vattnet.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det var det. Jeg vet jo når ungene var små, det var jo når de skulle på klubben. På.
1: Ja.
2: Så var det jo, dagen før så var det jo å bære opp en sekk med klær og mat. Og,
1: ja vel. Ja.
2: Og så ned, og neste dag så var det jo å bære en unge i sekk.
1: Ja, akkurat.
2: Og så mange ganger så har vi jo garnene ute og fikk hjelp med fest.
1: Ja, akkurat.
2: Og så var det å ta seg en tur hjem med fisk og foreldre.
1: Ja vel.
2: Og så opp igjen, så det ble jo...
1: Ja, det var god trim.
2: Ja, det var videre oppover. Det var i... Så kom vi til Merkehelleren. Det er jo et merke mellom Reidar og...
1: Akkurat, med eiendommen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det kjenner du noe til.
3: Ja, ja.
2: Og så har vi berget oppføret, det er jo Sauberget. Det er jo et smalt passasje opp i hjørnet.
1: Ja.
2: Så det har nå vært noe med sauen som har gjort det.
1: Ja, det, ofte har jo en sånn mann, de har jo noen i teltnytning til en hendels.
2: Ja, ja.
1: Sånn, ja.
2: Men det er noe antagelig, ja, de fikk noe sauen opp der, men det er noe, de må noe.
3: Ja, det er smalt.
2: Ja, smalt og noe høye trinn for å opp. Men det gikk sikkert bra. Og så kommer de til Irisberget.
1: Jaha.
2: Der Iris på vinteren for rätt nygönna. Men det var ju lös ny, så... Men det är bra. Högt.
1: Hon skadade sig inte.
2: Nej, det är bra. Men det var ju... Vet vi runt nu många gånger i knän och vi får på klubben. På,
1: ja.
2: Där var nog väl antagligen på vår vinter. Jag är inte säker på det där. Men det hänger ju på hösten också. Vi får regna upp med ganska djup snö.
1: Ja, ja. Ja, de kunde ju väl inte regnliga. Det var då de
2: kom. Nej, där. Men det kan jag nu förtälla att jag och han Jon och Alf Tömmermo. Och jag trodde han Knut var med. Eller var det Otto? Det är jag inte säker på. Men vi startade i hörn.
1: Ja.
2: Och vi rent nordöver mot Skrelia. Så är det nordöver.
1: Ja.
2: Och så tog vi söröver och kom över en och Tova och efter ren och vattnet. Och vi rent inte ont av hela turen.
1: Ja väl. Ja väl.
2: Det, men det det var ju snö, nog så lös snö.
1: Ja,
2: akkurat. Byttes de å regn før det.
1: Ja, og lage dørje.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Og så kom vi til Bjerkrabben etterpå vi har der i Risberget. Og, ja. Og da kom den opp i Bjerkå igjen.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Og det er jo en kvilarplass som vi bruker sett og se utover bildet.
1: Ja, ja. Akkurat da. Fart og god utsikt.
2: Ja.
3: Han er bra. Alt voksen i dag.
2: Ja, det, nei, det er jo så... Og skogen. Han er jo straks seg så oppe. Jeg minnes jo det første at vi så jo ikke tre.
1: Nei.
2: Opp mot himmelsynet.
1: Nei, sånn ja. Ja.
2: Men nå er det jo kjærvoksen.
1: Ja, ja.
2: Ja, det er. Og så kommer vi opp til Helle, et svaberg som vi bruker å sette helt opp på.
1: Jaha, ja.
2: Og kikke utover bygda. Og så gammel hytteøyen der han Hans.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, ja. Den første hytte.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hun stod jo fra meg her i øverst i Gjerskogen.
1: Ja, så hun syntes de fra bygda.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det minnes nå jeg så viktig at vi så lys når han har lys i hytta på høsten.
1: Ja vel, ja vel.
2: Når han var på rypjakt eller hans. Eller,
1: ja, ja, ja,
2: ja, ja. Ja, det minnes jeg at vi overnatta jo på den hytta før det ble flyttet opp.
1: Ja, akkurat.
2: Så det var jo det siste som jeg har et navn på.
1: Ja, men da er vi kommet... Eller regn og vattnet.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Eller vi er jo øverst i her, så bærer det jo
1: ja.
2: Over mot regn og vattnet.
1: Ja.
2: Det er jo snøfjell.
1: Ja, akkurat. Er det mange hytter med regn og vattnet?
2: Tre. Ja, ja, hvis ja. Vi tar Levi-hytta, så er jo hun jo ikke riktig.
1: Ja, ikke det, men både her...
2: Nei, det blir fire.
1: Ja.
2: Vi har ju Kressen eller den så har
1: Bollermoen till, ja. Och så tog det ena Mogale.
2: Ja, nej det blir ju faktiskt han tog
1: sig. Ja, tre med.
2: Tre.
1: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Och hit brukade de vara far när de var unga och fisk.
2: Ja, jag vet ju om du var med då vi lagde eller långt hytta på Gammeljorden för de byggde ny. Det var ju den gamla hytten.
3: Jag var nog med en gång där man
2: kunde. Vi var där, ja. Ja, ja, men då var nog Rolf, bror din också med. Och vi kastade med som kasteboxar och fick fisk.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Och vi var nog inte, det var ju för vi byggde här ute i 56. Så det måste ju vara i 54. Så vi var ju inte mer än 10-11 år.
1: Så den gammal jordhytta, hon var för den hytta som dock
2: ja, ja.
1: Satt upp. Ja, väl.
2: Vet, hon var flyttat upp härifrån Elsa Laulahågen.
1: Jaha.
2: Där stod hon ju. Det vet du, har du hört om det?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Och det blir ju upp för det här svaphälle eller det på det.
1: Ja, akkurat.
2: Det är ju bildet i det här boka hans ståle.
1: Ja.
2: Så han Kolfin har tagit bilder av Elsa Laulahågen.
1: Ja, akkurat.
2: Så hon har gamme.
1: Ja, ja. På. Och Elsa Laula, det var ju en föregångskvinnan för shaman.
2: Ja, ja. Det är ju i Mossjön statua.
1: Och... Ja, ja. Ja då. Men uppe i Lia, inte långt unna, där har han Levi Karnes ett krypin.
2: Ja, det blir ju när det var passert...
1: Passert renovatnet.
2: Ja. Ja, där har nog du varit...
1: Ja då, vi var ju i Lammo, Mary.
2: Ja.
1: Bollermo och med hon arbetat på museum
2: ja.
1: Och restaurerat.
2: Ja. Hon är inte stor.
1: Nej, hon är inte.
2: Jag vet inte om hon är stor men en halvan meter lång inne.
1: Nej, hon är väl omtrent det.
2: Och kanske en meters bredd.
1: Ja, ja.
2: Och det är både ond och vind.
1: Ja, då. Ja.
2: Och vet du, han Nils i Gärsbaka har förtärd att han och hon är de övernattar i den hytten i förlovelsesdag.
1: Ja, väl. Ja, väl.
2: De trängt inte stor.
1: Nej, nej då.
2: Och det var ju en planke tot om sånt där så lång som...
1: Ja, ja då. Det var säng.
2: Ja.
1: Ja. Eller brisk eller hur vi kallar det.
2: Men Levi var ju inte stor.
1: Nej, nej.
2: Han var väl, det var ju likadant som Alf Karnes.
1: Ja då.
2: Var ju en liten.
1: Ja då. Men nu är vi närt turistlöpet som kommer utöver klubben.
2: Ja, det blir ju, hon kommer ju förbi det där så en Per.
1: Ja, i mellan renovatten och middagsvattnet. Och så norröver.
2: Norröver.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och där han Per skräslat.
2: Ja.
1: Satt upp i Stenbo eller mura upp.
2: Ja.
1: Men den är det väl restaurerat nu.
2: Ja, invändigt är det ju restaurerat och
1: ja.
2: Nytt golv och nya vindjur, för det där bilvindjurna han har, det var ju en sån Volvo TV
1: ja, akkurat.
2: Vindjur med sån
1: som ja. Stränga. Ja, ja, ja.
2: Han är ute i Rost där, sunn och packningen har varit så dålig att det satte i nya vindjur.
1: Ja,
2: det har nog redan i Lammel sent upp vindjur. Det.
1: Ja, akkurat.
2: Och golv var väl av Olof. Smalsängbo är kvar i landet.
1: Ja, akkurat.
2: Du har tryckt in prägnert. Och du har lagt bort plast under.
1: Ja, akkurat.
2: Men nu är det ju på trappen att det skulle... Eller det är ju uppkört för att lägga nytt tak på.
1: Ja,
2: den anläggsduken så låg där, han är ju... Vörten, så det är väl dryp i gönnen.
1: Ja, väl.
2: Lek.
1: Ja, väl.
2: Men det var omläggsduk som var brukat
1: ja.
2: Under terve.
1: Ja, akkurat.
2: Och det kört upp nu nytt både för att lägga trå.
1: Jaha. Akkurat. Så det är turistförändringar som
2: ja.
1: Styr med den där
2: ja.
1: Hytten. Ja.
2: Ja.
1: Men längre norr på klubben så har vi rypkönnet.
2: Ja, det blir nog...
1: Mot Lerskalet.
2: Ja.
1: Ja. Och där står det nog i hytta som Johan på Moen satt upp.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är ju nog förtärningar om han var där. Det var som Over. Det var det nog som
1: ja. Folk. Ja, då.
2: Han, det var det bara ett spikarhör, eller var det där på...
1: Det var väl ett kvästhör?
2: Det var ett kvästhör. Alltså, han var ju kaffekällen bortåt.
1: Ja. Det är folk, en folkfull.
2: Ja.
1: Ja,
2: och det var ju också så, han har ju sagt det att när han tidigt upp det där, det så var det för mycket att man måtte slå av.
1: Ja.
2: Plasser.
1: Ja.
2: Så det var halvpanka.
1: Ja, det var det. Jo då, men då är vi nog välkommen så långt att vi snu och börjar på hemvägen.
2: Ja.
1: Ska vi fara ner samma platsen så vi kom upp eller ska vi ta en annan väg ner?
2: Det är nog bättre att ta innover fjellet. Och...
1: Söröver mot, ja. Mot Grytlia. Och...
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Och Mälardalen.
1: Mälardalen, ja. Ja, då. Er det noen navn på plassene der vi går Bovegen ifra Reinovatnet og inn sørover?
2: Ja, du har noe Storhågen. Runder du noe når du kommer ifra Torfinnehytt eller og så sørover.
1: Ja.
3: Mot Ytterdalen.
2: Ja.
1: Ja, Ytterdalen, ja.
2: Ja,
1: ja det er jo... Ja.
2: För det med, Bovegen går ju innover, vi kallar ju Storberget och söröver.
1: Varför heter Ytterdalen?
2: Nej, det...
1: Har det något med Innerdalen att göra, eller?
2: Nej, det vet jag inte.
1: Nej. Och du har ju Ladalen också.
2: Ja, men du har Ytterdalen och så får du Mellehumpen.
1: Jaha.
2: Men det är ju det att det är två som i Dalen i Jönne.
1: Akkurat. Ja,
2: du har ju ned Snuskavlflågan. Det kallas ju för Snuskavlflågan, det är bergen. Ja, nedför Ytterdalen.
3: Ja, det. Men det blir ju där.
2: Ja, det blir en sån hump i mellan då.
1: Akkurat.
2: Och då kommer vi vidare in över det så jag faktiskt ju gå upp med en unge.
1: Ja väl.
2: Hon förlatt ett lam som hon just har dräpet.
1: Ja väl.
2: Hon håller äting på.
1: Ja väl.
2: Det var ju inte mer än 800 meter unga. Så det var faktiskt ju väskande studier hon och luska med det där ungen äter sig.
1: Ja väl.
2: Och korn i skogen där.
1: Ja väl.
2: Det var sent på hösten det där. Det var på skummest och jag var på tur innover.
1: Ja.
2: Det var ju när jag gick som getare.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Ja. Men då begynner vi väl att närma oss Grytlia, är vi det?
2: Ja, det är nog en plats vi kallar för, men det är nog i senare till det där flaggtågen. Så de har ju som det här... Så drev jag hoppa ut med folks...
1: Jaha, akkurat.
2: Gick ju, eller kjol ju upp till Grytlia, så bar det ju det här.
1: Sån här glider det?
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Och där hade ju en sån vimp eller något så de såg flaggrätt.
1: Akkurat, ja, för att köra vindrätningar.
2: Ja. Det hade nog senare till kallade för flaggtågen, den där ågen där.
1: Jaha.
2: För det ligger ju i sån flaggstång, rör där med några...
1: Men om vi stoppar upp här och så ser vi sör och sörväst över så har vi god utsikt.
2: Ja.
1: Både upp i dalen ner och Reinamoen. Och,
2: men ja, du ser ju helt till Krokselmoen.
1: Ja, Stormyrbassänget.
2: Ja,
1: Och Västerfjället.
2: Ja.
1: Och Loptinnan.
2: Ja,
1: ja. Ja.
2: Och den där Reinåga här, hon synes ju i grunden långt. För jag vet ju när vi gick en sån fällestur, turistföreningar, ifrån Tvärberget.
1: Jaha.
2: Om du kom på höjden där för det var då ju så över mot, jag kan inte heta någon tid där, det vet jag inte. Men det visste ju, vi såg ju Reinåga.
3: Och Käringa.
2: Ja, Herringbotten eller det.
1: Ja, akkurat.
2: Det var det ifrån Tussevallstampen vi gick då. Ja, det var det väl. Det var inte från Tussevallstampen. Men vi gick från Tvärberget så gick vi det här ned till Arndalssätre.
3: Ja, det stämmer. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Akkurat. Ja då, hon Marta Benum, som var nog ifrån Kjoklimoen, hon skrev ju ett häfte och skrev om Reinåga, där hon var getar i Västerfjället.
2: Ja, det var ett kännemärke.
1: Ja, det var ett kännemärke, så då visste de hur den var han.
2: Ja.
1: Och hur den gick gånga.
2: Ja, det är helt otroligt hur långt i grunden hon såg.
1: Ja. Och jag har ju utbyggt nog Reinåga och lagat strömmar, men... Lika väl, hon synes nog sann eller bra gått ändå, uppe i en fjäll.
2: Ja, ja. Du vet, det är ju så bratt att det är ju kvitt folk.
1: Ja,
2: det
1: ja då, ja, ja. Ja. Det blir det. Men då kommer vi åt Grytlia och då tar vi väl ner mot Mälardalen eller Krokmen.
3: Ja, det spörs ju om du ska följa traktorvägen eller du ska långa ett stig. Du kan ju dela det här när du känner efter
1: ett styrke. Ja, är det inte vanligt att den brukar den traktorvägen?
3: Jo.
1: Ja.
2: Ja.
3: Nå ja, men först var man med och gick upp där och då var det bratt.
1: Ja, väl.
2: Det var för det att det var greven väg upp. Det kan ju inte jag akkurat. Jag har ju varit med på sönsanken ifrån jag var bara pöjk där. Men jag har inte gjort några minja av något.
3: Jag såg på sist jag var uppe där. Det är bra igenvuxen där som vi brukar ha.
2: Ja.
3: Förskräckande.
1: Ja.
2: Ja, det växer ju igen alldeles
1: då. Ja, det är det.
2: Men ifrån Grytlia, då kommer du väl ner mot... Ja, det är väl konstigt namn på, men du har ju Trörn. Det är det som gör det. Men uppför det där, är det någon namn?
3: Ja, det är helt säkert.
2: Men för att det heter Trörn? Det...
1: Ja, nej, det vet jag inte heller. Och så har jag nog hört om Storkvillslättet.
2: Ja.
1: Men det blir lite längre ner.
2: Ja. Om det är någon namn emellan, det
3: Namn och namn på allt möjligt.
2: Ja, det tror jag nog.
1: Storkvillslättet, det må väl betyda att du satt och tog på sig där?
2: Det är ju i lång slättet.
1: Ja. Och nu är vi på en...
3: De ångar nog där uppe också.
2: Att?
3: De ångar nog där uppe.
2: Ja, det gjorde vi säkert. Ja.
1: Men nu är vi ju på en traktorväg, men förr så var det väl kanske hästväg här. Uppover, visst är många här så kör den väl på drogen ner.
2: Ja,
3: jag vet inte om den var. Han var ju på övergång, det vet du.
1: Ja. Men vidare nu över nu så kommer ju att kryssa emellan vägen så går det
2: här. Ja, men du kommer till Bjönbaken.
1: Jaha.
2: Oh ja, det vet du hur kör Gunn var.
1: Jag har hört om det, men akkurat han var han, det visste jag.
2: Ja, det vet du om han är där. Bjönbaka.
1: Ja, akkurat.
2: Han är där så att du får det där nog så sväng norröver, så att du bär det där uppover mot det så att det där går över vägen.
1: Jaha. Ja. Akkurat.
2: Oh ja. Det är Bjönbaka.
1: Ja. Och när vi kommer lite längre ner så delar ju vägen sig. En går åt Mälardalen och en går ytterligare. Och då är det väl också en väg som går längre in i en skogen. Nog så högt där.
2: Ja, man går ju helt. Du kan ju snart sett på väg helt åt Innerdalen.
1: Ja.
2: Och vi kan snälla ta Nils också på Gammaldagen.
1: Ja. Ja då. Och så vidare ni över så kommer vi där du nämnt redan övergarn.
3: Ja.
1: Det var ytterliggarn som var här i upprinnelse.
3: Ja.
1: Ja, det var det.
3: Ja, det var ju det. Han var ju flyttat ner.
1: Så har han flyttat ner till? Ja.
3: Där
1: han är idag, ja. Akkurat. Men det är ju töfte av byggningar ändå på övergarn.
3: Så vitt, ja.
1: Ja, alltså sån stenmure, så, ja. Och så kommer vi ner till ytterligen. Och här må vi väl höra om vi får kyss härifrån. Är det något annat dock väl säg? Hör vi avslut. Det var en fin tur. Om det var knakande spratt här i Tabjung med.
2: Ja, det är så du kan hålla dig i backen och stanna rätt.
1: Ja. Nei, men da tror jeg nå jeg sier tusen takk for turen og praten med han Jon og han Reidar. Og så skal vi nå sende her I radioen når vi har nå sending. Hjertelig takk, alle sammen. Begge toen.
2: Ja, vær så god. Bra pratet, så jeg har ikke til språket.

som en dröm att se på. Den dröm som blev till mig, den dröm för mig. Hade hundet samma mycket vis och le på. Och kan du huska om hon spurte

0: God kveld. Hvem har vi på andre enn?
1: Nå har du en Gerald Persen ifra Sandnessjøen. God kveld.
0: God kveld. Gerald
1: Persen. Ifra Sandnessjøen.
0: Ifra Sjøen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så dere hører oss godt der?
1: Ja, ja, det bruker vi ofte.
0: Ja, det var jo hyggelig.
1: Ja, ja, ja. Du har ringt inn en gang før. Jeg tror jeg har en vinflaske liggende hos dere, så jeg ikke har fått den.
0: Ja, det kan godt være. Det har ikke jeg den store oversikten over.
1: Nei.
0: Nei.
2: Men ja, vi har drukket opp.
0: Nei.
1: Nei, satan og selvfølgelig
2: har
1: dere der. Ja, ja. Men det er dere vel unnt, altså.
2: Ja, vi lå i flaske her, og så greier ikke vi å tyde navnet, og så tar vi ut den.
0: Tok hun bare like godt.
1: Ja, ja, ja. Nei, da, men jeg håper dere har koset dere med
0: det. Det kan du da vel skjønne at vi har gjort.
1: Ja, ja, ja, ikke sant, ikke sant. Ja, nei, det er bra.
0: Ja, da. Nei, men, har du nå funnet ut hvem det var for noen som sång der, og melodien?
1: Ja, det måtte jo være han Elton John.
0: Det var nok han Elton John, ja.
1: Ja, det måtte jo være han Elton John. Jeg kjente han igjen på stemmen.
0: Ja, du gjorde det, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Han er god, han.
1: Han er god.
0: Ja. Hva det var slags melodont han har?
1: Melodont?
0: Ja.
1: Ja, det var det.
3: Du er han, da. Tiny dancer.
1: Tiny dancer? Nei. Tiny dancer. Det var jo om Diana.
0: Ja, det var nok det.
1: Ja, det måtte jo være den.
0: Ja. Candle in the Wind.
1: Candle in the Wind, ja.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Ja, visst. Dere har vel bare mildvær ute i Sandnessjøen?
1: Nei, vi har jo hatt vin nå, så det
0: holder ikke å
1: sy søstrene, og herregud, ja. Det er jo helt vanvettig, ja, det holder vi her, altså, tydelig i høst, og ja. Alt det er fysj og fyr.
0: Synes du ikke han kom fort, denne høsten?
1: Jo, han kom fort.
0: Ja, ja, jeg synes
1: han kom fort.
0: Ja.
1: Nei, vi våkna opp i morges her, det var jo rim på bakken og glatt på veien, og nå, nei, det var ikke noe særlig.
0: Uff. Nei, vi har nok ikke noe å se frem til det her vinteren.
1: Nei, det er helt enig, altså.
0: Skulle det være bare, at det ikke kunne være vår?
1: Nei, høst.
0: Nei,
1: høst.
0: Nei, vår.
1: Altså, nei, høst, nei, høst. Akkurat nå så setter vi på Mindland i en pittelite koja, og vi har jaktet rådyr.
0: Oi!
1: Og koset oss. Men det her, altså, vinter, nei takk.
0: Nei, jeg tenker at når vi har vår, så har vi jo våren og sommeren, og så høsten. Men når vi kommer på høst, så vet vi at det blir vinter, og lang.
1: Det kunne ha vært vår hele året.
0: Ja.
1: Nei, høst hele året.
0: Ja, men da måtte det ha vært bra temperaturer.
1: Jo.
0: Ja, det har vi i hvert fall. Det har jeg i hvert fall jeg ville hatt.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Det er fin den, altså. Herregud.
0: Ja da.
1: Det er fin årstid.
0: Ja da, det er egentlig. Ja. Vi er noe heldige som har fire ut av dem.
1: Jo da. Ja, helt klart. Ja, vinteren kunne ha vært foruten, altså.
0: Han kunne ha vært støtt, da. Han kunne ha vært fire dager. Fem.
1: Fire dager, ja.
0: Ja,
1: ja.
3: Det var med i jorda.
0: Nei, det er sånn i påsken akkurat, når vi skulle feire påske. Det er nok.
1: Ja. Ja, det er, ja, egentlig.
0: Ja.
1: Så er det jo da.
0: Men jeg vet ikke om vi får det innvelget det der.
1: Det er mye når det er jul.
0: Ja.
1: Men han kunne jo følt rett at det var ikke jul.
0: Ja, nei, jeg er helt enig.
1: Ja.
2: Fordel med vinter, det er jo bra skutter før, og så er det jo godt skifør.
0: Ja. Ja, akkurat det der skifør, det er noe greit.
1: Ja, skifør, vi er sine kompiser og skiene. Altså.
2: Ja.
1: Jeg hadde noen kompiser, altså, jeg fikk ski. I 30-årsgave, og det er 30 år siden.
0: Oi,
1: og de sa at de fikk ikke tak i ski med feskebensmønster, så de gikk mot sånn vei.
2: Ja, sånn, ja.
1: Ja, så, ja. så det, ja, det var det vart nog sånt.
0: Men det är ju som fälle du kan lägga under.
1: Knappt brukt.
0: Mm. Men det är ju grett med fälle. Har du inte prövat det?
1: Jag har inte prövat fälle.
0: Nej. Jag köpte mig ski och så fick jag fälle och de satt på, jag vet inte, 12 år kanske jag hade dem. De har kört av där fällen.
1: Ja, du kanske har prövat det, för det var baklat upp och livsfallet ner.
0: Ja.
1: Så nej, jag bara kutta ut hela där skihållöjen, det var inte något särskilt.
0: Så du köpte truge istället då?
1: Truge är ju okej.
0: Ja. Ja.
1: Ja, nu är vi ju väl sängna lite sån ut i ögonen här, att det är inte så förbannat mycket snö.
0: Så, det måste bara sörpa.
1: Det går fint på fötterna, tack.
0: Ja, ja just.
2: Sa du att du var på rådyrjakt?
0: Ja.
1: Ja.
2: Har du fått något?
1: Akkurat nu så är vi på Minland på rådyrjakt.
0: Ja. Är det bara beställ?
1: Hä?
0: Är det bara beställ någon kilo?
1: Ja, du kan få beställa. Vi tar 3000 kronor kilo.
0: Ja, jag sa vad så. Jag tror man har 20 kilo. Ja. Nej, men
1: ja, nej då du, ja, du må bara ringa.
0: Ja, det får jag göra. Ja. Nej, men då ska jag sända dig över åt Ketil så får vi höra om han har något att spöra dig om.
1: Ja. Ja, det må du da, da.
0: Ja, må nok, men jeg tror vi, han har sett noe her og er så ivrig på å få snakke med deg.
2: Nei, jeg har god tid.
1: Ja, nei, han må nå bare komme igjen.
0: Ja.
1: Vi tar imot.
0: Ja.
2: Han har et mellomnavn, han Elton John.
1: Ja.
2: Vet du hva det er?
1: Nei, jeg vet ikke det. Gordon kanske. Nej, jag vet inte.
2: Nej, det heter Hercules. Elton Hercules.
1: Hercules.
2: Det är sån militärfly namn. Men han heter ju egentligen inte det då, för att säga det sån. Han har ett helt han upprinnelse så här han ett annat namn.
0: Ja, men så.
1: Nej, det beklager. Jag har inte peiling.
2: Han heter Reginald Kenneth Dwight.
1: Dwight, ja.
2: Dwight. Okay. Men så den där melodien. Kan du säga han... han spelade den till Odiana. Sa du någon om det?
0: Ja.
1: Kan du säga något att...
2: det där Candle in the Wind.
1: Ja.
2: Den vart spelad till Diana.
1: Ja,
2: att dödsfallet
1: ja, i begravelsen
2: ja. Men vet du inte egentligen, det var inte där han kom på och lagade den egentligen till. Det lagade han mycket tidigare. Vet du vem det var till för någon?
1: Candle in the Wind.
2: Ja. Han gjorde den ju lite om så det skulle passa till Diana, men han upprinnade så var det en annan dame som han lagade den melodin till. Som heller inte varit så gammal. Väldigt känt filmstjärna.
1: Marilyn Monroe kanske.
2: Ja då, det stämmer det. Jag lagade den i 1973 som en tribute till Marilyn Monroe. Hon dödde ju 1962, ganska ung.
1: Mm.
2: Så då har han brukt den i två sammanhang.
1: Jag har förresten sett trusa hennes Marilyn Monroe.
2: Och,
1: när hon stod på den här, ja.
2: Håll den på sig.
1: Bra och vit och fin.
0: Ja, okej. Okay.
2: Men det var inte män som hade den på sig.
1: Nej, det är bara kudda.
2: Ja. Vet du vad hon heter egentligen? Hon heter ju
1: Marilyn.
2: Ja. För att det har något med vad den melodin heter som han. Eller texten på den melodin. Hon heter ju så här, för det heller inte Marilyn Monroe. Det är ingen kände folk som hit som är döpt.
1: Nej, det är ju artistnamn.
2: Ja, artistnamn, ja.
1: Det är Terje Nilsson. Nej,
2: det är inte Terje Nilsson.
1: Jag ser inte. Jag ser inte, det är på Mörkmarå. Va? Mörkmarå. Mening? Nej,
2: då.
1: Nej, alltså det är ungdomen som prövar att googla nu. Alltså de kör ju med svart skärm.
2: Ja. Ja då.
1: En 60-åring med brilla, hur i svarte det har inte
3: Marilyn Monroe.
1: Nej, glöm det. Det är inte han som läser. Nej, jag beklagar. Jag melder pass.
2: Nej, hon heter melodin, texten, det var Goodbye Norma Jean.
1: Norma Jean,
2: ja. Norma Jean heter hon. Men, men då ska jag inte prata med mer spörsmål, för nå, då har jag inte mer att spöra om det gäller det där.
1: Nej, men det var nog.
3: Vi må ju sända halsning.
2: Ja, det
0: ja men det ska du få nog.
3: Vi må ju sända halven in på Bjerska. Både Rikke och Geir må ju få i halsning. Grete och...
1: Rikke och Geir och Drete.
3: Grete, ja.
1: Drete.
3: Ja, nu är det någon av de i
1: Spanien. Ja.
3: Ja.
1: Ja.
0: Du, var det du så etterlyst? Du var du så etterlyst din vinflaska?
1: Ja.
0: Ja. Nå har de har ikke fått rett til adressen din, så de, nå er det for tredje gang de prøver å skal sende oss. Så nå håper jeg at hun kommer frem.
1: Ja, det er Matstiveien 9.
0: Ja, det står at de har rett adresse nå.
1: Ja, ja.
0: Så da har du noe å glede deg til.
1: Men dere, du er jo bare sende og tanger Horven, så skal jeg fære og hente.
0: Ok.
1: Ja. Og det blir Merko Vegard Olsen i stedet.
0: Ja, ok.
1: Du skal jeg tenke og hente.
0: Ok.
1: Jeg har arbeidskollega Anger Horven.
0: Ok, sånn ja. Ja. Neida, men...
1: Ut av garasjen hans, så.
0: Ja. Nei, men... Da sier jeg tusen takk til Gerhard Gerhald Pedersen. Fra Sandnesjøen.
1: Persen.
2: Persen heter det.
0: Persen.
1: Ja, Persen. Den Persen er det her.
0: Ja, den Persen. Ja.
1: Persen, ja. Persen, ja.
0: Yes, yes. Nei, men da sier jeg takk til deg, og så får du ha en fin kveld.
1: I like så, dere.
0: Takk og takk. Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Så sender vi ut neste melodi. Ja.

0: God kväll, god kväll. Hvem har vi?
1: God kväll, ja.
0: I andra änden?
1: Det är en Håkon Strumpdal.
0: Håkon Strumpdal. Håkon Strumpdal. Ja. Och du ringer ifrån?
1: Drevatnet.
0: Drevatnet. Ja.
1: Ja, men jeg tror jeg dummer meg ut.
0: Neida.
1: Og så snarere lenge og trodde jeg det visste.
0: Ja, men da visste du det, helt sikkert.
1: Nei, jeg tenkte på Kari Bremnes med det samme skjønne.
0: Nei, men da har du tenkt på litt.
1: Nei, ja, jeg sier jo det.
0: Hun er bra mye nærmere deg enn du an.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvem I verden kunne... Det kunne ikke være hun på fra Nesna.
0: Nei. Hun enda nærmere deg.
1: Enda nærmere?
0: Ja.
1: I svarten hvorfor nå? I Moss,
0: ja.
1: Ja. Hvem I farsken? Nei, det var dårlig.
0: Ja, det ble ikke innertid, det der, ja.
1: Nei, det ble sant på dette.
0: Jeg tror det var bare en halv en.
1: Jeg tror det var bom.
0: Ja.
1: Heter det.
0: Nei, hun...
1: Har du forbokstaven henne?
0: Ja, hun E. Samme som meg.
1: Helt vårt en verre.
0: Neida. Jeg kan si at hun har F I etternavnet. Men egentlig
2: altså navnet hennes er vel egentlig det hun bruker som artistnavn
0: ja.
2: men hun har jo et annet
0: hun har et annet navn først og så bruker hun det
1: det jo bedre tema
0: ja tenkte ja. Og da var hun bra nært deg
1: ja hun var bra nært
0: ja.
1: Det var just over det bruker så.
0: Ja ikke sant ja hva mener han heter din?
1: Det er også på at vi ikke skal møte flyplass, sier han.
0: Ja.
1: Hun ja, bor der oppe.
0: Ja, hun gjør det, ja. Ja. Men vet du ikke det var slags melodi? Oh.
1: Nei, nå ble det værvever. Det visste han jeg ringte med. Det hører jeg ikke, men... Nå ble det værvever.
0: Hva skal jeg si? Du, åt jeg.
1: Du, ja.
0: Ja, det var det den heter.
1: Ja, vel.
0: Ja.
1: Ja, det var det jeg fann ut. Ja,
0: det var det du fann ut, og så glemte du det bort.
1: Ja, det var det bare
0: vever. Gud, det var på Nesna, det var jo ikke... Nei, nei, nei. Da må du skjønne mest litt at du ikke hørte at det var Emma.
1: Ja,
0: det var noe litt...
1: Det var vær hvis jeg treffet henne.
0: Ja, du må bare si unnskyld når du treffet henne.
1: Jeg kjenner henne ikke så godt, men jeg har egen onkel også.
0: Ja.
1: Hun kjenner jo
0: godt. Hun kjenner jo godt, ja. Ja.
1: Hun bruker også sønge litt.
0: Ja, ikke sant.
1: Og Johanne, det var jeg får sende en helsning altså.
0: Ja, det må du gjøre. Må jo bare komme og sønge åt oss i radioen.
1: Ja, skal vi se med henne?
0: Ja, det må du se med
1: henne.
0: Kjempebra. Og ja, og ellers kan Håkon Strumpdal ha en fatt på vinterdekken?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg kjørte til Mosjøen i morges.
0: Oi.
1: Og da skulle vi starte litt tidlig, tenkte jeg. Men det fantes ikke hårdt i
0: Nei,
1: det.
0: Nei, var det ikke?
1: Jeg tenkte det var... Når jeg kom til Mosjøen, så har jeg minst 100 kilometer.
0: Nei, du! Det har ikke du lov å kjøre så bort. Skal vi arrestere deg? Du har ikke lov å kjøre så bort.
1: Neida, det var løgn.
0: Ja.
1: Det var for hjertet her.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Neida, men det kan være lurt å ha dem på snart.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg snakket med han, så... Jeg har en sånn privat sånn der så har sånn dekklager
0: ja, vest så du slipper å ha dem i garasjen hos deg selv
1: gammelat og tøvat så det ikke greit
0: ja,
1: ja men jeg må gjøre det en gang før jeg glemmer og sende helsingen av Asbjørn Røfjell og ja. Joa Røfjell
0: ja, det hadde herved oversendt
1: ja, da, det klart
0: Men du, jeg har en på andre siden av bordet her. Han sitter her og trøkk, for han vil gjerne gi deg et ekstra spørsmål.
1: Han har alt så vanskelig, synes jeg.
0: Neida!
2: det är inte så vanskligt.
0: Han ska hjälpa dig.
2: I hvert fall för de som vet det, så ikke, men det sån är det beständigt. Det du vet är inte vanskligt, men du inte vet det mycket värre.
0: Ja.
2: Och finna ut då. Hon Berit Emma Forsmo, ja. På den där platan där, nu vet jag inte hur mycket dog hör då den, men det är en väldigt fin sån gitarriff som spelas i lamme platan.
3: Ja.
2: Och då skulle lite sån fram till den. En känd gitarrist som har varit en god del att sätta både på TV och en av de kanske goda gitarristerna i Norge som är med på den plan spelar i lamme
3: ho. Ja. Ja, han
2: är från Helgeland. Han är från Helgeland egentligen, men han bor inte här nu.
3: Nej, jag vet inte. Jeg er ikke god med det der. Nei, det kan ikke være med hemmet der.
2: Neida. Han er vel ifra, litt osikker på om han er fra Brønnøysund, egentlig. Men han han spiller med et av Norges mest kjente rockerband.
3: Ja.
2: Han spiller med han Åge Aleksandersen. Han spiller med han i 30 år.
3: Ja, han är jag kommer inte på vad han heter.
2: Han heter Gunnar Pedersen.
3: Gunnar Pedersen, ja.
2: Väldigt, han är en sån...
3: Ja, vi har en man med det namnet här i teater, skjønner du.
2: Åja.
3: Han brukar ha jås med det kvart. Han spelar där med Aleksandersen.
2: Ja.
3: Vänk upp och lyssna.
0: Vad artig det var då.
3: Ja. Ja, du vet, det är inte grej att minnas det.
0: Nej, det är ju det.
2: Ja, det är inte så. Namnet är inte gott att minnas, så det är inte så rätt.
3: Nej, kanske det. Jag brukar säga att man passar med mig, för jag har glömt bort vad jag heter.
2: Ja.
0: Du får skriva det i handen.
3: Ja.
0: Du kan skriva,
3: ja, det kan jag ju.
0: Du kan skriva det med tusch i handen, för då kan du bara glötta i handen. Alltså.
3: Ja, men hvis det är någon ute och håller på med det, blir sjätten då, så säger det det inte. Nej. Så kan det någon stöka, du är.
0: Ja. Ja, ikke det var noe jeg heter igjen.
3: Ja, det er nesten sånn.
0: Ja. Sånn kan det gå.
3: Ja.
0: Yes. Nei, men da sier vi takk til han Håkon Stromdal, og så...
3: Ja, og jeg må få lov og takk for et kjempeprogram.
0: Takk for det. Dere
3: var virkelig gode å høre på.
0: Det var koselig det. Men da skal vi prøve å sende en ny melodi.
3: Ja,
0: det er det. Da må du ha det riktig bra.
3: Ha det godt.

0: Hallå, hallå, vem har vi i andra änden?
1: Thomas Oxelöf, god dag.
0: Nej, god kväll.
1: God kväll.
0: Thomas med TH.
1: Yes.
0: Ja. Oxfjäll älv. Ja. Han Thomas styr med. Ja, du sett väl lilla med det här. Han Kai, vad det sa.
1: Ja då, jag är bra närt han Kai.
0: Ja, inte sant.
1: Ja då.
0: Ja, men det är ju koselig å samles då kan ha det trivelig lag.
1: Ja, da, vi må jo sette og gjette i lag.
0: Ja, det er klart.
1: Kanskje minst toppen.
0: Neida, men det her går bare godt. Hva har du hørt for noe du da? Hva
1: har du sagt for noe?
0: Hva har du hørt for noe nå da?
1: Nå tror jeg det var en Tom Jones vi har.
0: Ja, det stemmer det. Og melodien var?
1: Green, green grass of home.
0: Yes. Innertier. Det är det. Och nu har dock flyttat i ny stua.
1: Ja, då vi har flyttat i ny stua.
0: Och då har det bara käckt.
1: Ja, då det är helt i ordning att vara.
0: Ja, det är det, skön jag. Det är nog trivligt och det är nytt.
1: Nytt är nytt.
0: Ja, det är alltså helt säkert. Ja. Ellers har han Thomas fått på sig vinterdäck sån här sagt.
1: Nej, jag har inte fått på vinterdäck, men det jag ser ju nog att det blir ju och här i hampen om på.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja då.
0: Du är nog väl sån att du kör ut till det på morgonen och då är det nog väl lite grejt att vara skodd för.
1: Ja då. Ja då, de må de må på nå snart.
0: Ja. Det är tryggaste.
1: Ja da.
0: Plutselig så ligger vi i grøftet, og det er ikke noe stas.
1: Nei, det er ikke om å gjøre.
0: Nei da. Det. Men det kan vi nå gjøre for det, om vi har vinterdekk. Det er jo ikke det, men vi er nå litt tryggere.
1: Ja, du står i verden. Men det er ikke om å gjøre det heller.
0: Nei, det er sant. Men det er ikke alltid at vi får det sånn som vi vil.
1: Nei, det er ikke alltid en forbestemme.
0: Nei. Sånn er det nå bare.
1: Ja da.
0: Yes. Nei, han sitter her og trykker han her, Karn. Han har noe han skal spørre deg, ikke han, Ketil?
1: Ja, vel.
0: Så får vi høre om han...
1: Vi får ta imot oss og se om vi...
0: Ja.
1: Om vi greier å hjelpe han.
2: Ja da, det er noe som det jeg spurte i andre. Kan hette egentlig han Tom Jones?
1: Han heter Thomas John Woodward.
2: Det stemmer det. Det var helt rett. Vet du hva han var, er ifra?
1: Om jeg vet hva han er ifra?
2: Ja.
1: Han er ifra Wales, ikke?
2: Det er rett det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Det var jo full blink.
0: Ja.
2: Det var så rett at jeg har ikke mer å spørre om.
1: Nei, så det. Ja. Det er ikke ofte jeg har så mye rett.
2: Nei, men det var du.
0: Da var du god.
2: Da er vi imponert.
0: Ja. Ja, kjempebra.
1: Ja, men det, en gang måtte jo bli min tur av.
2: Ja, det er klart.
0: Ja, du skal vel ha den her snuseske, eller det her fine greiene som han er i for dagen.
1: Ja, det skulle jeg jo ha. Nå er jo ikke jeg fryktelig glad i snus. Jeg har jo etter det bare i 30
0: år. Nei, men du kan jo ordne det så ha det som et smykkeskrin, så kan du legge smykkene at du ringer i.
1: Ja, nei, det får du ordentlig selv.
0: Åja, det er litt ordentlig selv.
1: Jeg er jo egentlig forskrekkelig glad i snus.
0: Åja, sånn ja. Men du vil ikke ha en sånn stor eske å ha det i? Nei, det var
1: kanskje... Ja, det er klart jeg må jo ha en sånn...
0: Både en ordentlig eske, det synes jeg nå når du...
1: Ja.
0: Når du ikke har noe lagt av det der svineriet.
1: Det er jo ikke svineriet snus.
0: Er det ikke det? Er det sånn påse du pakker under leppet?
1: Nei, det er for nymoderne.
0: Nei, uff, er

0: hus.
1: Ja, som en stor leilighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: For det der huset som dere har før, det var noe vel kanskje i største laget.
1: Ja, når vi ble bare to og en liten hund, så var, ja. Ble det alt for stort.
0: Ja. Ja da, det skjønner
1: jeg. Det er noe dere krever på.
0: Ja da, det skal jo det.
1: Ja.
0: I hvert fall av og til.
1: Ja.
0: Ta et litt sånn skippertak i ny og ned.
1: Ja.
0: Sånn er det nå. Ja da. Yes, yes. Nei, men kanskje vi skal bare sende deg over at han... At han som sitter på andre siden her.
1: Du får gjøre det.
0: Får gjøre det, vet du.
1: Se om jeg kan svare.
2: Mm-hmm. Ja, Rigmor. Kan vi høre?
1: Ja.
2: Ja, det var selvfølgelig hva han heter.
1: Han Torleif Larsen.
2: Han heter Torleif Larsen, ja.
0: Da trengte vi ikke ha noe mye.
2: Nei, da, det er jo litt... Han jo, vi måtte jo ha med noen lokale, så derfor tog vi en fra Morsjøen, en fra Hemnes. Så.
0: Ja.
1: Ja, men det var jo lurt.
0: Ja, ja. Det var kjempelurt.
2: Men så lurer jeg, vet du hvorfor han tok det, eller fikk det der navnet der, Igor Kill?
1: Nei, hvorfor han fikk det? Nei, det vet jo ikke. Vet jo ikke hvorfor han fikk. Hvorfor fikk han navnet Igor Kill? Vet du ikke det?
2: Nei,
0: det
2: er nei.
3: Jeg håper jo ikke at han har drept den.
2: Nei, han har ikke drept noe, så det er ikke derfor. Neida, han, du vet han Igor Kill, eller Torleif Larsen, han har vært med å spille med mange kjente musikere rundt omkring i Norge. Og han var med å spille i... Han var sånn teknisk sjef og bassist i Lame Primavera. Og så spilte han inn i plate som heter en album som heter Salmer og sanger vi gjerne hiver.
0: Ikke høre.
1: Ok.
2: Ja, og han Herod,
1: det var en ny
2: informasjon. Og han i Primavera, det kjenner vel til han Herodes Falsk.
1: Ja.
2: Det var han som ga han Torleif Larsen navnet Igor Kill.
1: Åja, ok.
2: Så derfor er det at han har det navnet.
1: Ja, ok.
0: Så vet du det.
2: Så vet du det faktisk.
1: Da vet vi det.
2: Lær du noe nytt.
0: Så lær du noe nytt.
1: Lær du noe nytt i dag også.
0: Ja. Ja da.
1: Men jeg må sende hilsninger.
0: Ja, ja. Det er klart du skal få.
1: Ja, det må jeg. Jeg må sende at han Kai og han Stig og Inger og han Thomas. Og så må jeg jo sende at hun svigermor på Helbækmoen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og hun Britt-Marie.
0: Ja.
1: Og så han Arne og Randi må få en hilsning.
0: Ja, det var hyggelig av deg.
1: Og så han Pusur.
0: Og så han Pusur.
1: Og Inger, for han har ikke fått noe hilsning.
0: Nei, hør det. Ja, det var lurt. Det var kjempelurt at du sendte en hilsning.
1: Ja.
0: Ja. Ja, da.
1: Kanskje du... Nei, dere må ha en fin kveld videre.
0: Takk for at du ringte inn, Rigmor. Og må dere bare kose dere videre.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ok. Ha det godt, da.
1: Ha det.
0: Skal vi ha han der til å trekke? Skal du komme inn og trekke hos oss? Så, så dere ikke tror at vi juks her. Nå kommer
2: Tor-Erik
0: inn, og så skal han få trekket et nummer.
4: For å prøve å se litt
0: så, fort. Ja da. Skal vi se hva det står på den der. Åpne den du.
2: Skal vi se. Det står det tallet 3.
0: Ja, det står han Ingar Krokstrand. Så hvis han hører på, så kan han ringe Radio Korgen, og så får vi adressen hans.
2: Så får han enten snusboks,
0: eller smykkeskrin. Ja, han kan jo ha sukkerbite også igjen.
2: Det går også.
0: Ja. Nei, men da kanskje vi skal... Da var vi jo kommet til veis ende der, og så...
2: Ja.
0: Da kan vi jo for så vidt ta noen meldinger.
2: Skal vi ta det på?
0: Ja, jeg tror jeg skal i hvert fall ta det her meldingen fra Korgen Sanitetsforening. Det er noe... Det beklager jeg at jeg glemte i børjan. Det er medlemsmøte onsdag 14. oktober 2026 på Asmoen 20 kl. 18. Och då blir det trakt det här höstlotteriet som de har suttit på Coopen och salt någon dag. Det var Korgen Sanitetsförening. Och så må dock fär på menighetshuset imorgon, för da, du dock aner inte hur mycket loppa de hade. Det är de har påsmort mat och kaffe, och så har de loddsalg med fina premier. Och de ska trakta den klockan 13. Och öppningstiden imorgon är från klockan 9 till 13. Så jag anbefaller dock att åka färre. Jag vart helt mållös när jag fick se hur mycket de har klarat att få tak i som loppa. Så det är något för alla sammen, så de må bara göra dock en tur, så kanske blir det en nisse eller en duk eller en skål eller koppa eller ja, det var så mycket fint, du verden. Ja, och så kan vi ju säga att han det är en Tord som har sändning nästa vecka. Och på tisdag så ska dock bli bättre känt med kantor Arne Bäck från Berge. Och på fredag så skulle han göra ett försök med musikradio. Och han startade klockan 21. Men klockan 10 sånn så vanlig är då. Det är då i vanlig fredagssändning med nytt ifrån kommun. Fredagsgästen är en Geir Vea Pedersen. Efter många år i Rana Blad. Men nå er han bosatt på Berget. Og så kommer Paul med sin musikk og spennende spørsmål til lytterne. Så vi håper at dette er fall i smak til dere lyttere. Ja, da har vi vel bare...
2: Kanskje jeg skulle bare minne på om meldingen fra teatersjef Hilde Linda om at du må ikke glemme å kjøpe billetter til premiere på Arven er vår, som spiller første gang fredag 30. oktober.
0: Ja, og de begynner å selge billetter, var det vel den 16.
2: Ja.
0: Ja.
2: Da har vi vel ikke noe mer enn...
0: Da må vi vel bare si oss. Hvem som har vært her i studio. Og det er jo Ester Ann-Ketil Levang.
2: Og så er den Tor-Erik Tustervatten som har søttet og styret teknikken. Og da skal vi avslutte med vikingerne med hold hverandre hårt. Takk for oss.
0: Takk for oss.

0: stammen ska vara satt under press.
1: Ja.
0: Och det hör speciellt gott idag.
1: Ja, men sån är det bara.
0: Ja.
1: Nej, då så sån är nu livet vårt. Vi är nu bägge två bit lite upp i åren och du är äldre än mig, men och sånt så kan man ju vara tid forskjelligt än med kroppen.
0: Ja då.
1: Ja, och så när du var färdig i Bergen så.
0: Ja, alltså Bergen det var ett lite artigt upplägg för att musiklinjen var på 3 år.
1: Ja.
0: Och ett kjempegodt miljö. I parentes så kan jag nämna att om en 14-års tid så reis både Okari, kona mi och mig till Bergen för att ha gensyn med gammalklassen.
1: Nej, säger du det?
0: Kvart eneste år säger vi det.
1: Det är fantastisk.
0: Ja, det är inte till att tro.
1: Det är inte till att tro,
0: ja. Så då jag var färdig på musiklinja så var jag då lärare på samma musiklinja.
1: Ja väl.
0: I 2 år, ja då.
1: Ja.
0: En sån kometkarriär, vet du.
1: Ja, det vill jag nu säga att det måste nu vara.
0: Ja. Ja.
1: Har du varit, snär sagt, bøtten till orgel i alle år, både under utdanning och specialisering och sådana ting, eller?
0: Ja, så det som jo skjedde med mig var ju en artig sak, för att jeg var jo bare så vidt fyllt 14 år da jeg spilte første gangen til en dop. Så det var mens jeg gikk på konfirmasjonsskolen. Og alle konfirmanter stod omkring meg oppå lemmen der.
1: Ja.
0: Og presten forrettet dop nede i koret.
1: Og selvfølgelig på Hemnesberget.
0: Kunne du si at?
1: Du var på Hemnesberget da, i kirka der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då det här ballade på sig, får jag säga, med att jag övertog hela stillingen utan far.
1: Ja.
0: Yeah. Han har varit organist i närmare 40 år, tror jag.
1: Och han heter Øyvind Bøck.
0: Han heter Øyvind, ja.
1: Och kom ifrån Bjerka.
0: Han var inne på Bygdetunet.
1: Ja. Ja. Och
0: då jag liksom glidde in i den här ställningen, så var han Trygve Fluvatt, Luringen.
1: Ja.
0: För han vet att det här, det skulle han skriva om i blad.
1: Ja, väl.
0: Han frilansade avtalet med Rana Blad.
1: Ja.
0: Och det förde ju till att jag varit lanserat som landets längsta organist.
1: Ja, det ska du inte vara långt under i alla fall.
0: Nej, jag var det på den tiden och jag, ja, det där det stod då i alla landets aviser, till och med i Western Viking i Amerika. den notatet satt in.
1: Ja. Då spelade du på gammal orgel från 1842.
0: Ja då, det gjorde jag, och det är också ett instrument som har betytt ohyre mycket för mig.
1: Mm-hmm.
0: Det är vackert.
1: Yeah.
0: Och det är ju flax att vi har bergat det. Och far var ju med på en rättssak på Mo där de har köpt in ett orgel och så visste var markheten. Och så, ja, så var det tull av det.
1: Mm-hmm.
0: Och det var också som helt på veppen att inte gammal orgel var kibbat ut.
1: Mm-hmm. Och det betalte de 600 spesidaler för.
0: Ja.
1: Och det är det samma orglet, eller samma producent av orglet som lagar orglet till Slottskapellet i Oslo.
0: Ja, det stämmer det.
1: Ja. Och vi ska nu höra senare när vi pratar lite grann, så ska vi nu höra Toccata in G med han Bjørn Andor Drage och arrangerat han Dietrich Buxehode. Ja, det er gjort mye god jobb, og det har vært en innsamlingsaksjon. Jeg vet ikke om du har fått det med deg, Arne, men det er jo vært å komme en god del penger for til orgelet i Hemnet, så både restaurering og bevaring av det.
0: Vi har nok en bra pott i den innsamlingen, ja.
1: Det vil

0: Jeg nesten tro. Og det forbøs meg heller ikke.
1: Det er ganske lenge siden hun startet.
0: Ja, det er vel en par år siden, kanskje tre.
1: Ja.
0: Ja, Arne, så var du ferdig i Bergen etter to år som lærer på akademiet, så jeg kaller det.
1: Ja. Og så var vi nordpå Sigmund Holt, når du var på Ørnstein, eller på Mørkvei i Bodø.
0: Ja.
1: Og vi var nordpå på sommeren og fikk på telefon om at vi var oppsagt i leiligheten. Da har vi den første røtte vår som var da bare noen veker gammel.
0: Ikke i verden.
1: Så da gjorde vi noe så lurt at vi lest Nordlandsposten. Og det var utlyst to stillinger som lærere på Rogna.
0: Ja vel.
1: Så det hoppet vi på.
0: Ja.
1: Så det var en sånn deilig tilfeldighet.
0: Ja.
1: Så der var vi et år, og så søkte jeg å stå til Bodø, for jeg skulle blant annet og avtjene noen militærtjenest.
0: Ja. Ja.
1: Og i Bodø der holdt vi da hus i, fra 68 til 74.
0: Ja.
1: Og et av de årene så var jeg da tilbake, men det var bare jeg og denne som ja. Student i Bergen for å fullføre en såkalt kantoreksamen.
0: Akkurat. Og er det en egen eksamen da for å bli kantor?
1: Ja, det er det altså. Jeg har jo arbeidet innenfor den utdanningssektoren
0: ja.
1: Hele veien siden 74.
0: Ja.
1: Så, men på den tiden så var det jo private konservatorier som uteksaminerte. Det var den høyeste utdannelsen. Og fra gammelt så var det jo organistutdanning som jazz.
0: Ja.
1: Altså mange av komponistene våre, de har en organisteksamen i bunn.
0: Akkurat.
1: For den var grundig på ja, det med kontrapunkt og harmonilære sånne ting.
0: Ja. Og da var du blitt kantor i 74.
1: Ja, jeg har ikke brukt det begrepet så fryktelig mye, men jeg er jo det.
0: Men da får du videre i livet. En ny flytting.
1: Ja, vi gjorde oss ferdig i Bodø med at jeg var spurt om jeg kunne ta domorganiststillingen for han som heter, eller var domorganist, han Ove Kristian Sundberg.
0: Ja vel.
1: Om jeg kunne ta den stillingen der, for han skulle skrive en magisteravhandling.
0: Akkurat.
1: Og det gjorde jeg jo, da har jeg jo et renn og kor og sakrøstig.
0: Ja.
1: Det var ganske artig på julaften når det var fire prester og en organist.
0: Ja.
1: Så det var tøffe tak, men på en eller annen måte så var det jo kreftig til det der. Jeg forstår ikke en plass.
0: Nei. Det er nesten uforståelig at det gikk for mange i tunge dager og greier. Ja. Og hvor lenge ble du i domkirka, sånn er sagt?
1: Det var to kalenderår, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Jeg startet jo da med radiogudstjenest på første nyttårsdag i 1972.
0: Ja, ja.
1: Så det var i 72 og 73 at det var knyttet til domkirka.
0: Akkurat. Ja.
1: Og det var noen rike år der, og et herlig korliv.
0: Ja, da. Ja, Bodø Domkor er jo blitt veldig, veldig godt kjent i årene som er gått.
1: Ja, da.
0: Det er jo ingen tvil om at det kanskje, jeg har hørt betegnelsen som kanskje et av Norges beste kor.
1: Ja, da, det tror jeg så gjerne at man kan snakke om.
0: Ja, ja.
1: Men jeg har ikke hørt mye på den i det siste.
0: Nei, de har jo gitt ut en del plate, og
1: ja.
0: Så det er kvalitet.
1: Ja.
0: Ja, så får dere videre da, Arne.
1: Ja, så då det där uppehållet I domkyrkan var färdigt.
0: Ja.
1: Så sökte jag två stillingar, en var I Rogaland här och den andra var som organist på gruppen.
0: Ja väl.
1: Fick ju bägge två men ja. Tog den I Rogaland för det var ju undervisning så och den nästa tillstilling då.
0: Akkurat.
1: Och ja. Jag måste följa in då i Bodetiden med all den här spänningen här så låg det ju en god del konsertarbete och
0: ja det gjorde det väl.
1: Och jag var två gånger på att ha konsert på Fastballan I Harstad.
0: Ja väl. Såg du konserter?
1: Ja, begge de konserterna där, de var med en sångare.
0: Akkurat.
1: Men jag gjorde jo solo den,
0: ja. Ja, ja. Ja. Så får du til Rogaland og til Stavanger-området?
1: Ja. For det var Rogaland Musikkonservatorium, så det heter den.
0: Ja.
1: Som da lyste ut en stilling som undervisningsleder, altså det som nestsjef.
0: Ja.
1: Halvstilling av det og halvstilling I undervisning.
0: Ja.
1: Knyttet til kirkemusikk. Så det var bare å smelle innsøknaden, og den var jo heldig å få.
0: Ja. Gode år.
1: Ja, det har vært et eventyr, vil jeg jo si.
0: Ja.
1: Altså, jeg har jo fått følt det der, den administrative biten, den kvittet jeg meg med etter 6 år, og gikk over I ren fagstilling.
0: Ja.
1: For hvis man skal overleve som fagmenneske, så nødt det ikke å kombinere administrasjon.
0: Nei.
1: Det står jeg ved.
0: Ja.
1: Så.
0: Fikk du noen stillingsendring da? Som, var du da betegnet som kantor der, eller domorganist, eller?
1: I det högskolesystemet senare är ju konservatoriet intagt som en avdelning i universitetet I Stavanger.
0: Ja.
1: Men till att börja så var jag väl jag husker ju inte om jag var lektor eller var amanuensis.
0: Ja.
1: Men efter någon år så fick jag uppdrag till första amanuensis så det var nog det jag slutade som.
0: Så det var du förnöjd med för så vidt. Då du nådde ett mål.
1: Ja da.
0: Ja. Ja, det var lite en genomgång av det aktiva sån här sorts liv. Så långt, må man kunna säga.
1: Ja.

0: melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration. Oh, but that was long ago.
1: Hva er det ikke du ellers har drevet på med i opp gjennom årene?
2: Nei, jeg har jo hatt litt kor, for eksempel.
1: Ja.
2: Og her for å holde meg faglig oppdatert, så drev jeg også, eller har jeg en liten stilling ute i Sola kommune.
1: Ja,
2: som organist.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var veldig flott. Fordi at på den måten så har jeg nær kontakt med det som skulle bli studentene sin arbeidsplass fremover. Altså arbeid på med det som vi skulle utdanne til. Det var viktig for meg.
1: Akkurat. Har du hatt noe sånn fritidssyssle ellers? En alt det her med kor og bare musikk, eller?
2: Nei, altså, jeg har jo en veldig ivrig fuglemat, har jeg fått lov å si.
1: Ja, vel? De sier oppe i korgen her, så sier de fugl.
2: Ja, jeg skulle nok kanskje ha gjort det, men det tror jeg det at jeg flyttet til henne som treårig.
1: Ja.
2: Så tok det knekken på fugl.
1: Ja.
2: Og han far sa fugl.
1: Ja, han sa det, ja. Han var jo bjerkeværing.
2: Ja, da, han var bjerkeværing.
1: Ja. Og din mor, det var jo ærverdig Elisabeth Beck.
2: Ja.
1: Som sol.
2: Hun var jo kværfjæring.
1: Ifra selveste Kværfjorden.
2: Ja, da.
1: Ja, da. Kan du huske tilbake igjen til livet på Hemnesberget?
2: Nei, det var jo et nydelig liv, det må jeg jo bare si. Så jeg kan ikke si han enn jeg har en god barndoms- og ungdomstider.
1: Mm-hmm.
2: Og det som var vårt veldig viktig, og det har jeg jo sett artig grunn å observere når man arbeider profesjonelt med musikk.
1: Mm-hmm.
2: At det som guttemusikken, skråstrekk skolemusikken,
1: yeah,
2: nedfelt av glede i meg.
1: Yeah.
2: Med han Reidar Kridal som dirigerte, og ja, Oddvar Fjelland var en av de som også var veldig betydningsfull i det arbeidet.
1: Yeah.
2: Det har virkelig, jeg har mange, mange ganger utover i livet sett pris på det. At det var en veldig fin bakgrunn å ha.
1: Mm-hmm. Det huset deres, det store, flotte, eneboligen, sånn her sagt, bygd om mor og far, det huset der, eller var det et hus du har kjøpt?
2: Det før vi kom dit, så het det Dragehuset.
1: Dragehuset?
2: Det var en italiensk etter banksjef på hennes.
1: Ja vel.
2: Det heter Draghi.
1: Akkurat, Draghi, ja. Akkurat.
2: Ja. Og det huset var satt opp i 21.
1: 21, ja.
2: Og vi kjøpte, eller vi overtok da i 46.
1: Ja.
2: 2. juni 46.
1: Ja.
2: Det, som om det var i går.
1: Hvor mange
2: på min treårsdag.
1: Ja, på din treårsdag, du husker det godt. Ja.
2: Ja da.
1: Hvor mange søsken var dere, Arne?
2: Vi var tre.
1: Tre, ja. Ja.
2: Einar var eldst, han død for et par år siden nå. Og så Kristin som er yngre enn meg.
1: Ja.
2: Og bor i Sandefjord.
1: Ja vel, ja. Ja. Og det er nå vedlikeholdt og bygd ut et flott hus på siden der, for hva de skal bruke det til, det vet jeg ikke, men den er kommet opp et firkantig moderne bygg på siden.
2: Ja, jeg har sett bilder.
1: Ja, en etasje, ja.
2: Ja.
1: Men ellers så...
2: Men når du... Ja, når du gjør deg ferdig, du...
1: Nej, jag skulle säga det att det är ju ingen i Hemnes i sett alder som inte vet vem din mor och din far var. För att jag husker inte om han Øyvind, om jag kan huska rätt med det, och Øyvind Bäck om han varit skolechef i Hemnes på slutet.
2: Ja då.
1: Han var det, ja. Och din mor var ju lärare.
2: Ja.
1: Också till mig.
2: Ja, till dig också.
1: Ja, då. Så det var äventyr, rätt och slett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag har ju Elisabeth, mor.
1: Ja.
2: Hon har jag i det här första året.
1: Ja, akkurat.
2: Men jag passade på att jag sa fru Bäck.
1: Ja, så det fick du kanske å besked om.
2: Nej, det var inte hon så.
1: Nej.
2: Men jag passade på.
1: Det var väldigt lurt, tror jag.
2: Ja då.
1: Ja.
2: Men det jag skulle in med i stad här,
1: ja.
2: Det var ju att när du spör om fuggelmåting och allt,
1: ja.
2: Den slags, så var ju ja, bland annat som följde av det att det var organist ute i Räge i Sola.
1: Ja.
2: Så, och många andra platser på vikariat.
1: Ja.
2: Så var det en god del skrivarbete i förkant av gudstjänsten. Någon vill kalla det komponering.
1: Mm.
2: Och så jag har ju lagat en, jag tror på 300 koralförspel som vi kallade på fagspråk. Alltså en sån liten snutt på mellan halv minut och minut för salmen.
1: Akkurat. Alltså förspel på en måte.
2: Ja då, inte bara på en måte, men det är förspel.
1: Det är förspel, ja. Akkurat.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det har en ganska svär samling. Det är två böcker som är utgett med sådana ting.
1: Mm-hmm.
2: Och så resten kommer då i sådana regnparksamling som de håller på med ännu. Och något av det där, det ges nog ut både i Danmark, Finland och Sverige.
1: Du är en.
2: Ja då. Så, eller så har jag komponerat en del ting som är utgett. Och.
1: Ja.
2: Så det har varit lite. Men jag har stort sett bara skrivit av nöd. Ja. Att jag har bruk för ett lärande.
1: Akkurat.
2: Det är inte lösten för att driva mig.
1: Nej, väl?
2: Nej då, men det har varit förklart det.
1: Ja. Du har trivdes med det valg en gång i tiden.
2: Ja da.
1: Kan säga si ifrån du var 14 år.
2: Jag måste också föra till att på Sviland, där alltså du har haft ut norska.
1: Ja.
2: Där du bodde uppe i ett boligfält med en nydlig utsikt och allt sånt.
1: Ja.
2: Det är faktiskt då i 88 installerat eller byggt till oss, specialbyggt till oss, ett husorgel.
1: Jag har hört det. Jag har hört om det.
2: Och det har jag förstått helt nöjaktigt lika många stämmer som det är i andras ögon.
1: Ja.
2: Men det är inte riktigt så stora stämmer.
1: Nej.
2: Så husorgel, det var en lucka av de helt stora.
1: Ja, kämpebra.
2: Och där gav jag då konserter. Alltså, det är ju artigt med data, för då kan man laga väldigt fina program eller kvart som man har hållit på med.
1: Ja.
2: Och det gjorde ju, och vi inviterade gäster, för du kunde ju invitera folk som du var nyskärlig på, som du likte och prejk med. Och det kunde du invitera när det drev sig om att invitera för huskonsert.
1: Mm.
2: Och så fick man ett socialt nät på den måten.
1: Ja.
2: I löpet av de sista 10 åren att jag har orglet, så tror jag att det spelar upp igen 200 koncerter.
1: Du är den.
2: Ja, det är inte värst.
1: Nej, värst, nej. Det är nu helt rörande.
2: Men det som är fint då med den måten jag kunde göra det på, det var ju det att vi övde ju in nya stycken. Och det var på, programmen var gärna på linje med organistexamens krav. Så det var inte bara att sätta och trycka lange noter.
1: Nei.
2: Men det var utfordrende nok.
1: Kan du forstå?
2: Og når jeg øvde inn det der, så kunne du gjenta programmene. Det kan ikke en organist så veldig ofte gjøre.
1: Nei.
2: Så, nei, det har jeg virkelig hatt det storartet med.
1: Det jo en vitenskap.
2: Ja.
1: Det jo helt sikkert. Hvem det du gift med, Arne Mommer, jeg må nå spørre sånn, sånn folk som hører på deg her får nå kontroll på deg. Kari?
2: Ja, nei, det jo Kari Sjøgaard,
1: ja.
2: Heter hun den gangen.
1: Ja.
2: Og hun, jeg jo faktisk født i Skigarden på Sund.
1: Ja.
2: Og det var jo faren hennes også.
1: Ja.
2: Og selv så måtte hun komme til livet i Namsos, tror jeg.
1: Mm-hmm.
2: Så det har, synes jeg har vært et veldig flott poeng.
1: Mm-hmm.
2: At jeg er født i Skigarden.
1: Ja. Og nå så for tiden så er du litt opptatt med helsa, og så er du litt opptatt med har du fritid og greier. Og,
2: nei, det der fritid, det artig seg ikke på den måten, det viser. Altså,
1: nei.
2: Jeg har det veldig godt med å ha fritid.
1: Ja.
2: For jeg har ikke oro i meg i den forstand.
1: Nei.
2: Men jeg prøver jo litt med det som fire av kurvene i folkeskoleklassen ble utsatt for etter kort. Mm. Parkinson-sykdommen.
1: Ja.
2: Og det er jo fire av syv kurver, så det var en voldsom tretthet.
1: Ja.
2: I 43 kvinner.
1: Ja.
2: Men jeg er nok den som har fått den fineste varianten, for enda har jeg ikke begynt å tøve.
1: Kjempebra. Høres ikke sånn ut i hele tatt, hvertfall. Så jeg kan skrive under på det. Ingen tøving.
2: Takk skal du ha.
1: Ja. Arne, til slutt så må jeg få lov til å si at det var både en ære og veldig hyggelig å få deg i samtale endelig, og få sett ned noen ord på tape med deg. Og så skal du få lov til å si noen fine ord om gammel og ørgled i kirka, som vi skal høre han Andor Drage skal spille på Toccata etterpå. Så si noen fine ord som er innledning til Toccata G.
2: Ja, altså, det var jo bygd av en orgelbygger på 1840-tallet.
1: Mm.
2: Og han har i dag en veldig sterk posisjon i fagmiljøet.
1: Ja.
2: Sånn, du nevnte med Slottskapellet, men det flere instrument av han rundt omkring. Men veldig mye blir jo skiftet ut.
1: Ja.
2: Så jeg er så overlykkelig over at gamle orgler får stå i ro på Vestlemmen.
1: Ja.
2: Og det er jo litt artig også at jeg var så forundret av det der bildet av gammel kirke og ny kirke.
1: Tenkte du på den svarte, eller?
2: Ja, den kirke sa Løk.
1: Ja, ja.
2: Og ny kirke, de sto jo opp med en annen i noen dager før de red gammel kirke.
1: Ja.
2: Og der var det jo, det har aldri vært bygd.
1: Ja.
2: Eller altså til den kirke.
1: Ja da.
2: Og far viste meg jo at og det står sånn den dag i dag at atte på orgelgalleriet så er det en forhøyning av flata.
1: Mm-hmm.
2: Så først satt de orgelet helt opp dit.
1: Men,
2: ja da. Ja, det er det omtrent ingen som vet.
1: Nei, det har jeg aldri hørt.
2: Nei da. Så, men på grunn av at det er jo ikke et veldig sterkt instrument. Det er mer finslig enn det er sterkt.
1: Mm-hmm.
2: Så flyttet de orgelet fram da.
1: Mm-hmm. Ja, da skal
2: og,
1: vi
2: det er jo artig for, altså, Rolf Karlsen har jo konsert på det i NRK, og jeg har selv hatt konserter i NRK på gammel orgelet. Så det er attraktivt for fagmiljøet og for folk ellers. Ja. Så virker den nydelige tone I det.
1: Ja. Det var fine ord om gammelorgelet, Arne. Og da ønsker jeg deg, først sier jeg nu tusen hjertelig takk for at jeg fikk forstyrre deg. Og så ønsker jeg deg alle gode beiring.
2: Og, ja, takk for det.
1: Jeg vet at det går an å komme igjennom det her også. Så får dere ha en kjempe, du og Kari, ha en kjempefin sommer.
2: Det skal vi.
1: Takk skal du ha, Arne Bæk.
2: Ja, jeg liker så.
1: Ha det godt.